0: hoor nie. En ook vir jou bietjie iets op pad bietjie later oor 'n dame genaamd Kainer Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelope week oorlede is. Nou, sy is nou Woensdag oorlede. Is op pad vir jou 'n liedjie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back. Dan af jou Whiskey Girl van Toby Keith. En dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in die rij op Ramkwad Radio, dit klink so. Lekker luister. Nou, hulle sê vir die baas, vir die stasie, die groot baas van die stasie, Rudolf Koos en al die pa daar die Kaapuit tyd vir ons so ietsiekie gestuur.
1: Goeienaand sê Jannie van die Jagkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondag aand is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op regte noot, saam met die legendarische Jannie Du Plessis, net hier op ramkadradio.co.za. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so'n klas program. Gezien die week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkadradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of gaan na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by Jagtkamp Pub en Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, klink so. Lekker luister, geniet hulle.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, hier is daar weer van Darius Rucker op Rakwad Radio. Hy is die hoofvrouwer geweest van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou vir gesing Alright op Ramkat. Goedemiddag, ek Lissie, welkom sê vanavond. Mensen vanavond van ons by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André en Janely, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat jou Dix Bentley met Gonna Die Young. Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. En dan Walking Contradiction van James Wesley. Drie en rij, klink so, lekker luister.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Die kies daar gesing gewees dier ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction, op Ramkwad Radio op en CO.co.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

by die abnisie. Dit is vol. Jy gebruik my moes en vraag nie eers permissie. En jy stamp my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie. Bobbejaanski. Tien McNally.

Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het op gauw. Genade is al wat word en nou na al die jare. Droom ons van die lach en sing en sterk saam. Wat jy vir ons geleer het, is ons saam te staan.

Dat is hy, Freddie Breck, hy het vir ons twee gebring. Die eerste ene was Bianca van 1973 en dan direct daarna het ons nou hierdie ene van Nubeko se slavelied We Believe in Tomorrow van ook van Freddie Breck geluister. Ok, ons stap aan, ons kom by Suid-Afrika se eie Gerard Korsten, algemeen bekend as Gey natuurlijk. Gebore op 6 December 1927, is oorlede op 29 September 1999. Gey was 'n Suid-Afrikaanse opera tenor en akteur wat 'n groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is gebore in Rotterdam as die jongste kind van 8 kinders. Snaaks hoe baie van hierdie kunstenaars uit groot families uitkom. Ek dink het moet lekker wees in so'n groot familie. Ek meen, joh, al die kinders, klomp speelmaaikies, en ek geloof nie as rivalry, ok, die broer en sister bekleierij en strijerij, maar dis soveel meer pret, en ek geloof die kinders word met meer selfvertrouwe ook groot, as jy in so'n groot familie moet veg vir jou posiesie. Maar in elk geval, hy het na Suid-Afrika geëmigreer toe hy 9 jaar oud was. Hy was getrouwd met Elna Burger en het 5 kinders gehad onder wie die bekende dirigent en violist Gerard Korsten. Gey sing vir ons ook een van, ek dink is Heino wat die liedjie bekend gemaak het, die Duitse Heino. En die liedjie is La Montanara, een lekker ene.

As hy, dit was Guy Korsten met een liedjie van Heino en dit is La Montanara en die Afrikaanse weergawe van daar die liedjie. En dan wil ek net sê hartelik goeie middag en welkom aan die tovenaar, die wat tovenaar Gargamel daar op Radio Eendrag. Jan, ek is blij jy is ingeskakel en ek hoop jy geniet die muziek en die algemene uitsending en ek weet nie hoekom hy die naam Gargamel gekies het nie. Dit is ek dink as ek reg onthou een of ander tovenaar daar iets met die smurfs te doen en dan het hy ook een kat gehad. Azrael was die kat gewees en ek wonder of Jan een kat het daar waar hy woon. Ek geloof so. Hy is vol surprises elke dag. Kom ons stap aan. Volgende, wat is op die tafel? Jim Cross is, in die liedjie wat hy vir ons bring, is Time in a Bottle, 1973 se weergawe. MUZIEK

Time in a Bottle van Jim Croce, en dit is gewees 1973 wat hy die opname gemaakt het. Nou hierdie volgende damesgroep is in my opinie wereldklas. Hulle was Suid-Afrikaanse mark ver vooruit gewees. En hulle het potentiaal gehad om groot, groot name wereldwijd te word, as het nie vir die sancties teen Suid-Afrika was, die en al die type dinge wat gebeur het in die dag. Cloud was een oorspronkelijke Suid-Afrikaanse dames rockgroep wat in 1977 is hulle in Johannesburg gestig. Hulle bekendste treffer natuurlijk was Substitute, en dit was saamgestel deur Willie Wilson. In 1978 bereik hulle weergawe die nummer 1 in 10 lande, en dit het ook sommer 2 nummer 2 in die Britse singles charts bereik. Ja, hulle, ek dink het was deur Nederland, is die liekie uitgegee, dit is hoekom hulle deelname toegelaat was, hulle is nie as Suid-Afrikaners bemark nie. Dit was, jy weet, die Equity groep het daai tydstip die sancties teen Suid-Afrika gedoen. Die liekie wat klaat nou vir ons gedoen, ek weet hulle ander groote was Save Me, en die liekie wat hulle nou vir ons gaan doen is een wat minder bekend is, maar ook een baie mooi liekie, en ook meer rustig is as die rest van hulle liekies, is Let It Grow. Oh, let it grow, let it grow.

Loops, daar stop hy sommer skielik. Cloud met Let It Grow. Baie, baie groote vir hulle gewees en soos ek genoem het daar, ver voor die Suid-Afrikaanse mark vir die tydstip. Ok, die Bee Gees, hulle is, nee, kom ons los eers die Bee Gees, kom ons gaan eers vir Danny Williams, ek dink hy, ja, George Baker, George Baker, kom ons gaan vir hom. Hy is, hy was een pop-rockgroep van As in Delft, dit is in Nederland. Meeste van my liedjies, of baie van my liedjies, kom either Nederland of Ierland. Het lyk my die twee is die hoofstream hier na Suid-Afrika toe, want, of dit val net in my smaak, want dis die liedjies wat ek meestal verkies, of kies. Die groep is vooral bekend vir hulle 1969 liedjie Little Green Bag, die 75 wereldwye, 1975 wereldwye Paloma Blanca, en een van die meest gespeelde liedjies in die geskiedenis, en dan ook in 1985 Pan-Europese Santa Lucia by Night. Ons luister na George Baker's selection en die liedjie Bella Maria.

Lekker een daar van George Baker Selection, Bella Maria. Danny Williams, hy is gebore 7 januari 1942, oorlede 6 December 2005, was in Suid-Afrika gebore, maar hy was een Britse popsanger, wat die bynaam Britannia'se Johnny Mathis gehad het. Hy sal hoor aan sy stijl, hy het baie nabij aan Johnny Mathis, sy klanke. Hy verdien die titel vir sy gladde, stylvolle manier met 'n ballade. Hy is vooral bekend vir sy 1961 Britse nummer 1 weergawe van Moon River en sy 1964 vir die Amerikaanse top 10 treffer White on White. En dit is die een wat ons gaan luister. Dit is Danny Williams, White on White. Baie lang klas

As hy so klink 'n vader, wanneer sy dochter die dag trou, white on white, lace on satin, dit is die trourok en al die dinge wat hy daar beskryf, baie vreugdevolle dag, vir hom, miskien net om die bloedjie uit die huis uit te kry, jy weet, maar kom ons gaan aan. Oké, okay, op die draaitafel, die muziek, net een musical. Dit is Enrico Nicola Mancini, oftewel dan Henry Mancini, een van die ouwe componiste wat nie per ongeluk in sy beroep beland het nie. Hy het gewerk in die specifieke richting en die leer geklim deur al die nodige stappe tot waar hy bekend geword het as een van die beste orkesorganiseerders van alle tye. Hy was vooral bekend vir sy fliekthemas, waaronder die beste bekende ene is natuurlijk die thema van die Pink Panther. Hier is Henry Mancini en sy orkest met die Pink Panther se thema. Ek weet Pieter Sellers word ook mos met die Pink Panther geassocieer. Hier is Henry Mancini.

as hy, mens sien sommer die pink kat rondsluip daar in die gange, met een lang tree na die ander lang tree. Juice Newton, die liedjie wat sy gaan sing is gecomponeer in 1966 deur Chip Taylor, wat daarop gesê het, ek het Angel in the Morning geskryf nadat ek die Rolling Stones liedjie Ruby Tuesday op die motorradio gehoor het. Ek weet nie hoe hy die twee by mekaar gesit nie. Ruby Tuesday en Angel in the Morning. Maar in elk geval, dit het om dit die selfde soort passie wat vastgevang word, sê hy. Angel of the Morning is oorspronkelijk aan Connie Francis aangebied, maar sy het dit van die hand gewys, omdat sy gedink het dat die lyriese boodskap van die liefdesverhouding te riskant is vir haar beeld. Ons luister na Juice Newton en die liedjie Angel of the Morning.

L.U.V. L.U.V. sing You the Greatest Lover. En ek weet, een van hulle ander treffers is die Trojan Horse. Hulle het hele paar mooi treffers, die groepie meisies. Omdat dit Sondag is, druk ek so elke kort, druk ek vir ons een gewijde liekie in die speellys in. En die eerste een wat ons nou hier gaan luister is die American Patriotic Song, noem hulle om. Dit is die Battle Hymn of the Republic. Kom ons luister. Hier kom hy.

Sjoe, prachtig, maak mens lis om sommer in te val en saam te sing, of saam te maatje, of ek weet nie, dit doen iets aan die binneste, daar die klanke. Dit was die American Patriotic Song, Battle Hymn of the Republic, en dit is, the East is marching on. Okay, die groep wat nou ons gaan vermaak, Marmalade, is een Skotse rockgroep, hulle is so poprock, wat oorspronkelijk aan die ooste kant van Glasgow afkomstig is, en oorspronkelijk in 1961 is hulle gestig as The Gaylords, later in 1966 verander hulle die naam van die groep na The Marmalade, en dit word as sodanig gekrediseer op alle daarop volgende opnames met CBS en Decca Records tot 1972. Hulle grootste kort sukses was 1968 en 1972, en hulle plaas 10 liedjies op die UK singles charts met baie oorseese gebiede, waaronder internationale treffers Reflections of My Life. Dit is ook een baie mooie ene daai, Reflections of My Life, wat in januari 1970 nummer 10 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik het, en nummer 3 op die Britse charts. En dan op Bladdy Oblada het hulle ook gedoen, die Beatles Siliki, wat in januari 1969 die topposisie van die Britse grafiek gemaakt het, en die groep het die eerste Skotse groep geword om bo aan die lys te kom. Ons luister na Marmalade en die liedjie wat hulle vir ons doen, hulle sing vir ons van een oom van hulle, Cousin Norman. Hier kom Marmalade.

Al die gereelde luisteraars sal weet, ek hou baie van die Ierse klanke en niemand doen het beter as Aisling Rafferty nie. Prachtige liekie, ek hou baie van hom. Ok, nou, die volgende dame het seker nie geweet wat er kan toe nie, want haar noens van is White, maar sy is haar verhoognaam is Cilla Black. Priscilla Maria Veronica White. Sy is gebore 27 Mei 1943, oorlede op 1 Augustus 2015, beter bekend as Cilla Black. Cilla was 'n Engelse sangeres, televisieaanbieder, actrice en skrywer. Sy het haar loopbaan as sangeres in 1963 en haar enkelspelers of solos dan, Anyone Who Had a Heart en You Are My World, het albei in 1964 die nummer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk bereik. Ons luister na Cilla Black en die liedjie is daai een wat ek genoem het, You Are My World, You My Everything, ne?

Die Bee Gees, en ja, die vibrato stijl van hulle is ook, het per ongeluk gebeur, en toe hulle dit eers uitvind, toe gebruik hulle om baie, maar dit het eind gekry toe die ouwer broer Maurice, dink, by hulle aangesluit het. Toe het hulle skoon een ander pitch in hulle stemme gekry, toe hy ook by hulle aansluit, en ja, van daar af het ek nie meer van

muziekverwerker, vervaardiger en sanger, hoof van verskeie plaaslike jazz en swinggroepe. Ingrid het oor die jare die geleentheid gehad om te sang vir een aantal opnameprojekte op te neem in verskeie genres, insluitend pop, jazz, R&B, country, kindermuziek, gospel, aanbidding, en ja, mees onlangs was sy te sien in projekte vir Audio Network UK in die internationale produksiegroep wie sy muziek een groot rolprent te verskyn het, sowel as TV-advertenties. Sy gaan voort om koor op te neem vir verskye karaoke producent maatskapie. Dis als een woord daai, ken julle glo? Skryf om neer en kyk julle hoe lang woord dit is. Karaoke produksie maatskapie. Ok, van alle muziek genres, sowel as super simple learning, die kinderproduksie maatskapie in Seattle. Ons luister na haar en die liekie wat sy vir ons sing, is een baie mooi weergawe. Julle allemaal ken die liekie, so sing saam as julle hom ken, en dit is Count Your Blessings, Tell Your Seëninge, een vir een. Hier kom hy.

sy rusbeel. Sy oe gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesangeel. En elke vrydag was dit de boerepaal, met toast om te trompien, sy beste bende

Jy luister na ons ochtendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Groetie in die mooie naam van Koning Jesus. Het is lekker lichte reën hier in Johannesburg gehad en ons is so dankbaar vir al die gunste wat ons van die Here af kry en dat ons op hierdie saterdagmore sy naam kan groot maak en kan psalm sing tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening, want ek wil vanmorgen vir jou sê, dit gaan oor Jesus. Alles moet gaan oor Jesus. Koorkie dichter sê, dit is Jesus. Halleluja. En ons kan dit sing vanmorgen, dat ons kan weet dat die naam van Jesus beteken vir ons iets op hierdie dag. Hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, en ons hoop is net op Jesus. Ek wil dit vanmorgen eindelijk sê, dat Suid-Afrikaanse hoop is in Jesus Christus. Jesus Christus kan een verandering bring in ons mooi land Suid-Afrika. Johannes 14 vers 3 sê, as ek gegaan en vir julle plek ingerig het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Oor die eeuwe heen het daar die baie uiteenlopende gedagtes en leerstellings oor die hemel ontstaan. Sommige uit die Bybel gekom en sommige nie. Gesange en liedere is in besonderheid op besonderhede van die hemel gefokus. Die kristalhelder see, die perelpoorte en die krone van goud. Hierdie beelde het die Christen disciples gehelp om 'n idee te kry van hoe die hemel eendag sou wees. Toe Jesus met sy disciples oor die hemel gepraat het, het hy echter weinig genoem van hierdie besonderhede. Hy het inderdaad beklemtoon dat hy, Jesus Christus, deel daarvan sou wees. Hy gaan ons vooruit om vir ons 'n plek te berei, en dan kom hy weer om ons te begelei op ons reis na ons volgende en ewige rusplek. Hy beloof dat ons sal wees waar hy is. Die kern van die argument is dat Jesus self die sentrale gedagte van die hemel is. Wat die prente of beelde jy ook al van hemel het, maak seker dat die genoemde een die kern en belangrikste beginsel van jou denke is. Jesus Christus is daar teenwoordig in sy heerlikheid en majesteit, in sy grensloose liefde. Hy is daar met volkome kennis van sy kinders en van God die Vader. Hy is teenwoordig in en met sy volgelinge. Hy is in sy volmaaktheid teenwoordig en hy sal alle dinge tot volmaaktheid bring. Hy is die opgestane, verheerlikte Jesus, die lam wat op die troon sit en alle mense en dinge sal hom loof, eer en aanbid. Die afwesigheid van Jesus beteken die verderf. Die teenwoordigheid van Jesus beteken die hemel. Een pastoor het eendag vir my gesê, Jan, ek wil bly op die hoek van Halleluja en Amenstraat, so dat die klanke net kan opgaan en kan weergalm. Soos oom Angus sê, Amen. Kan ons nie net vanmorgen die Here loof en prys, net daar waar jy is, en die Here verheerlik en om sy naam groot maak vanmorgen nie. Kom ons bid saam op hierdie saterdag morgen. Verheerlikte Here Jesus, ek sien daarna uit om vir ewig in die heerlike teenwoordigheid te wees. En dankie dat U vir ons plek gaan voorberei het. Heer, maar ek bid nou dat as daar iemand is wie se saak nog nie reg is met U nie, dat hulle dit vanmorgen sal regmaak en U sal inkom, want U sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor, sal ek inkom en saam met hulle maaltyd hou. En Here, dankie dat U inkom in daai persoon se lewe vanmorgen om hom of haar aan te raak vanmorgen en te versterk. Heer, ek bid vir elkeen wat siek is en wat krankheid het, dat deur die wonde van Jesus Christus geneesing vir hulle sal kom. Ek bid vir elkeen wat finansiële probleme het vanmorgen, Here, dat U vir hulle sal voorsien soos nooit van tevore nie. Here, dankie daarvoor. Here, as U sorg vir die mossie, dan sorg U ook vir ons.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in Galasiërs 1 verse 15 tot 17. Maar God het my al voor my geboorte afgesonder en my deur sy genade geroep. Toe in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, so het ek die evangelie oor hom onder die heidense nasie sou verkondig, het ek nie dadelijk mense geraadpleeg nie. Ek het ook nie Jerusalem toe gegaan na die wat voor my al apostels was nie, maar ek het na Arabië toe vertrek en daarna weer na Damascus toe teruggekeer, net tot sover ons gedeelte vanochtend. Nou liewe luisteraar, in hierdie tekstgedeelte deel die apostel Paulus 'n diep geheim oor Godse raadsplan. Hy meld sy roeping het nie eers begin die dag toe hy die Here ontmoet het op die pad na Damascus nie. Dit het al lank voor sy geboorte begin. Paulus sê dat God hom al voor sy geboorte afgesonder en deur sy genade geroep het. Nou kom ons dink vir 'n oomblik daaroor na. Voordat ek en jy ons eerste asemteug gegee het, voordat ons enige keuse kon maak, goed of kwaad, het God ons elkeen reeds geken. Liewe luisteraar, die wonderlike wat ons hieruit kan leer vanoggend is dit. Jy is nie 'n nagedagte nie. Jou lewe is nie 'n produk van die toeval of bloot die omstandighede van jou geboorte nie. Jy is doelbewus deur God afgesonder. En hoe gebeur dit? Wel, Paulus geduig, deur God se genade. Dit beteken dit hang nie af van jou prestasies, jou foute of hoe perfek jou lewe lyk nie. Dit hang uitsluitlik af van God se onverdiende goedheid. Toe God sy seun aan Paulus openbaar, het Paulus nie na mense gehardloop vir goedkeuring of rigting nie. Ons lees hy het na Arabië gegaan, 'n plek van stilte en afsondering, om sodoende tyd saam met die Here te spandeer. Liewe luisteraar, vandag herinner hierdie teks ons daaraan, dat God 'n vroeë plan ook vir jou lewe het. Jy is gemaak vir 'n doel. Wanneer die storms van die lewe jou laat twyfel oor jou waarde, onthou hierdie waarheid. Jy is lank al reeds gekies, afgesonder deur genade en geroep vir sy koninkryk. Al wat hy vandag vra, is dat jy, net soos Paulus, in die stilte sal gaan sit en luister na die stem wat jou reeds voor jou geboorte lief gehad het. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir vanoggend se woord. Seën my handelinge in die

0: Dis Roar Quiz daar vir jou van Katy Perry op ramkatradio.co.za. Right, so, Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Net so, by the way, ek wil net vir mense hier voor te bejagkamp, wat hier soms vandag hier luister, die lewendig van die show af, van die jagkamp af by radio, dat ons thema vandag is diere, so as jy skrik, is jy nog heel veilig, hoor.
1: Ja, maar, sê. Nie altyd nie, hoor.
0: Right, verjaarsdag vandag, die 9de Julie. Vandag vir André Siebert, hy het uitgesaai voering vir Rakwad Radio, hy het op stadium uitgesaai vir ons hier tussen 11 en 12 in die oggende, het hy program gehad, André Siebert. Ook vanaf daar vir jou is Flippie Heymans, Lenny Aspilling, hy het sommer gewerp in NTK, maar hy het by die tak gewerk in Nabom Spruit, as ook Danny Douman, hy is die bestuurder van Waterberg Studio, ons mede of ons sisterstasie hier in Hulstroom.
1: Daar is hy.
0: Wat er vandag vir jou, by jou vir jou wie?
1: Ou vriend van my, Thomas van Dalen, ons was saam op school gewees, baie goeie vriend van my gewees, eintlik nog. Ek meen, hy het nou bykie kontak verloor, hy bly daar in Orania. Thomas, as jy luister, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Daar is hy. Bekende verjaarsdag vandag, ek het twee uitgekry wat nogal heel oulik is vandag, nie?
1: Vertel my.
0: Een is een baie bekende akteur en die ander ene speel in een baie bekende band.
1: Goed.
0: Nie so bekende band, maar... Het is toch eendig met ons bykie One Hit Wonders doen, want ek denk, hulle het ook het eendelikie gehad wat groot... Heat was en nog nie weer iets gehad. Te groot iets gehad.
1: Ja.
0: In geval, wat vandag vir jou die acteur is gebore in Concord, California.
1: Nee? Goed.
0: Hy gespeel in rolprente so Saving Private Ryan, Philadelphia, Toy Story en Forrest Gump.
1: Wow, okay. Weet maar, is hy nie oorlede nie?
0: Nee. Hy is vandag 70.
1: Oh, so, ek meen, obvious. So hy is verlewe.
0: Hy is verlewe. Tom Hanks, vandag 70, Tom Hanks. En, ja, so, ek sê ek met die Life is like a box of chocolates.
1: Ja.
0: Ek het gehaal het om vanavond te speel, maar ek kan hom nie vanmiddag so vanavond kry, op die internet om te kan aflever vanavond nie. Maar hy is vandag 70 jaar oud, Tom Hanks. Hy is Woody in Toy Story. Die Stefan Woody.
1: Ja, die weet ek, ja.
0: Dis, hy het Skye ook gespeel, en hy vliegtuig story wat op die... Time River geland het. Times River in Engeland.
1: Ja, maar daar is gebore in...
0: is gebore in Californië.
1: Ja, maar het jy nie gesê nie iets van Concord nie? So van die vliegtuig gepraat.
0: Spoedgeboorte. Muzikaal vandag Dan Astron, ken jy om?
1: Nee, glad nie, ja.
0: Ek ook nie.
1: Hy is weer lang.
0: Hy is gebore in Los Angeles, Californië. Hy is vandag 50 jaar oud.
1: Ja.
0: Hy speel gitaar vir 'n band genaamd Hoobastank.
1: Goed, ken dit ook nie.
0: Onthou jy die liedjie The Reason?
1: Ja, baie goed.
0: Hy speel vir hulle gitaar.
1: Goed, pragtige liedjie.
0: Hy is vandag 50 jaar oud.
1: As hy
0: speel so gitaar.
1: The Reason.

0: Rikkie gewees daar, Time He Kangaroo Down van jare, jare gelede, nee.
1: Jare, jare, dis ons die man wat so mooi kon fluit ook, nee. Of, ja, ja, daai fluit, ek dink of hy een fluitjie ingesluk het.
0: Met donker hare.
1: Rolf Harris.
0: Ja. En hy donder, ja.
1: Dis hy, donderdag.
0: Met donderdag, ja.
1: Ja, het klink beter.
0: Dis mos milies.
1: Dis hy. Hou my aanspot met dis mos milies, hoor.
0: Wel is een genoot, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy is gister oorlede in Portugal, haar appendix het gebars, onder andere.
1: Ek hoor sy was in een coma gewees, nee?
0: Ja, so hier in begin juni.
1: Ja.
0: In die coma gewees. Sy is gister aan het oorlede, Gaynor Sullivan, en sy het baie kind geword vir haar kenmerkende yes stem.
1: Amper soos ek vanaat, met hierdie keelinfeksie.
0: Ek bekend van Treff in 1977, The World Starts Tonight, en Engelsnitte Lost in France en Modern Lover. Engelsnit It's a Heartache in 1978 bereikt nummer 4 op die Britse singles chart en nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Sy is gister oorlede die 8 juli, sy het die 8 juni 75 jaar oud geword. Sy is gister oorlede Bonnie Tyler, is my met ons mee nie. Maar ek moet bysê, in 1988, toe neem sy 'n liedjie op, met video's en alles, in 1989, toe word die selfde liedjie opgeneem deur Tina Turner, toe word hy 'n treffer.
1: Ek dink min mense weet dit, hoor.
0: Nou, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy het hom opgeneem in 1988, hom bekend gemaak, en hy is gecover gewees deur Tina Turner, maar hulle altyd is nou al oorlede, so. Wat stel, Bonnie Tyler, ons het daar gesien, twee jaar terug daar by die Sanderena beloftes, Sanderena Pretoria, zinke beloftes af. Maar toch gesien, man het ook een ding gepost oor haar, want hy het ontmoet toen nog 17 met haar eerste toer in Suid-Afrika. Het is een kort klein tannekie gewees.
1: Ek hoor, sy was baie kort.
0: Baie kort gewees.
1: Ja, afsies toch.
0: Kim Mekken is nie meer aan gehad, en vanavond sing sy vir jou, the best, Bonnie Tyler.

0: Ja, nee, ik denk gelijk tussen Antina met een beetje gezin, nee, altijd zo mooi, nee.
1: Ja, ja, als jy so luister, dan is amper moeilik om die verskil te kry, nee.
0: Ja, ja, tussen Bonnie en Tina. As jy sien die verskil?
1: Die bene.
0: En Bonnie is korter as Tina.
1: Ja, ja, ek bedoel so. Ek meen, Bonnie het korter bene as Tina.
0: En Bonnie kom van Engeland af. In geval! Pieter, ons, daar is so baie liedjies ook in die FHK. Oor diere.
1: Oor diere, ja.
0: Afrikaanse liedjies oor diere.
1: Ja.
0: Kan ek hulle maar speel?
1: Asseblief.
0: Want hy vir hom Chris Blignout.
1: O, rypaard.
0: En nog jyne?
1: Een nieuwe rypaard.
0: Wel, al die liedjies het hom Chris bekend gemaakt door die jare, maar dit is nou al die nou bykie verwerd door die nieuwe mense wat alles nou... Vinniger maak, wat ons op die Goeie show speel, wat bykie vinniger liekies is, nee.
1: Dit moet vinniger wees.
0: Ons moet ons nou op het rafstap huis toevat. Dit is mooi gesê, nee.
1: Prachtig, op het rafstap. Ja.
0: Eerst vir jou, die donkie.
1: O, ja.
0: Die donkie van hom, Chris. Die woorde is so bykie van, like my, wat ek gehoor het volgend.
1: Ja.
0: Om aan te pas by die nieuwe weergave. En daarna vir jou, ou Rypert.
1: Ou Rypert.
0: Ek weet, ou Rypert. Kijk. Ek het toen nie daar gesien volgend wat nou daar staan nie, maar ek sal my net ernstig luister na die donkie. Ek dink ek gaan hierdie inskip, want ek sien uit. Sy lirieke is baie party. Kom, ons speel my net, ou Rypert.
1: Vergeer die donkie.

0: Op een gegeven moment van Fat Man en Pieter Smit op ramkatradio.co.za. Pieter, daar is nog een keer weer voor. Vols.
1: Goed, vertel van my, wat er?
0: Twee oulikies, ouwerlikies.
1: Ja.
0: Deze en Don Lindbergh.
1: Oh, the seagull's name was Nelson.
0: Dis hy.
1: Altyd 'n mooi liedjie.
0: Dis hy. En dan vir jou 'n liedjie van Bless.
1: Sweef soos 'n arend?
0: Nee.
1: O, ek raai nou.
0: Engels hier. Hierdie voorreg, maar nie die in taal nie.
1: Fly as an eagle.
0: I'm the eagle, you're the wind.
1: You're the wind. Dis hy. Mooi.
0: Toen ryf jy op pad. Was maar drie. Nee, twee.

0: Blaise Guzan, want ons fantastische thema vandaag, voor wie we gaan vandaag stel, alles liedjes met dieren, namen of dieren in die lirieke, of hoe ook al. Blaise Guzan voor jou, I am the eagle, you're the wind, op ramkaatradio.co.za. Bekie, alles wat mensen, goeienavond, baie welkom voor om André te handelen, en Jacco wat saamkeer, en oma wat saamkeer daar vanaf Kempton Park, maar dat is een goeie midi show hier op ramkaatradio. En Pieter, van jou kant af, het ook mensen om hulle te sê?
1: Ja, weer Tony en Letty, baie dankie, het julle weer inskakel. Ek sê elke keer, dis nou van ons gereelde luisteraars.
0: Hulle is.
1: Nee, rechtig. Tony net, en Letty, baie dankie.
0: Net wanneer jy uit sou, hoor ek hulle naam.
1: Natuurlijk.
0: Opa, welkom sê vanavond, hier so vir al die jachters hier vanavond by die jachtkamp, wat hier kom, stop hier vir ons hier so met een groot bus, met die klomp voorbij voorvoertuig achterop. Al die jachters, baie welkom vir julle van welkom af. Op vanavond sy Ramkaat Radio uitsending, levendig hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Hulstroom. Die vanavond hier gestop het vir vanavond sy limonadekie hier by die jachtkamp. Dankie vir julle, wat hier baie, en hoopelik is ons julle mekaar, ons mekaar weer binnenkort hier by die jachtkamp. Lekker jacht alweer julle gang, geniet julle self, en ondersteun ons maar binnenkort weer, so... Dankie vir julle, ek hoor jy wel voor, so dankie vir julle, dankie vir die stof hierso. Pieter,
1: Jannie,
0: ken jy een groot plat honding? Hy sê kies pinnetjes op
1: die
0: rug.
1: O, daar die krokodille, hoor jy maar so interessantheid. Ek hoor nou daar binnen, toe jy nou sê Pieter, die ou daar binnen geantwoord, ja.
0: Is nog een Pieter?
1: En ek dink is nog een Jannie ook.
0: My pa ook, is ook Pieter, en is die Jan gewees nou?
1: Ek sê vir jou.
0: Jy sien, ons het allemaal baie sal en allemaal hier by ons.
1: Ja, maar ek is, kom terug by die krokodille.
0: Ja, die groot dieren wat, ek sien nou dat ek foto van die, so oud tannie wat die krokodille in die dam speel, nie.
1: Ja.
0: Sê die ou, sy oma het twee liefdes gehad.
1: Ah.
0: Dag en eende.
1: O, ja, dis die krokodille. Hoor jy, maar moet ek ook gauw sê,
0: yes.
1: Kyk, toe ons nou klein was, ons het altyd soke simpel grapjies vertel.
0: Mm.
1: En dan vraag die ouwens altyd nou, wat is die verskil tussen die krokodil? Dan sê hulle, hoe plat roe swemmer.
0: En dan doen dit dag.
1: Lekker simpel.
0: Op wat vir jou, liekie van Elton John?
1: Crocodile Rock.
0: Einstein, dan af jy van Prop.
1: Daar sê jy.
0: Nou, Prop is hierdie in die Prop size, so kort klein mannetjie.
1: O,
0: hy is,
1: goed.
0: Hy sê piekie, nee, hy piekie langer as piekie.
1: Ja.
0: Hy piekie is maar net so groot, hy is piekie langer as piekie.
1: Dis reg.
0: Hy sing van ons Hasie Hop.
1: Hasie
0: Hop. Jy het Hasie op jou lys gehad en ek het Hasie Hop gekry van Prop, wat het die video by vir die mense in die jachtkamp.
1: Nou, ek het destijds met jou dochter, dus hy die tompe Hasies gekry, ek onthoud het ek van Hasie Hop gespeel.
0: Dis hy. Ja. Dis jy al sy huis toe in die groot hokke.
1: Nou, ja.
0: Had lekker een hart op, hulle word nou groot, so die babiekie Hasies is nou groot.
1: Ek sê jy.
0: Sy vir jaar morgen, he?
1: Ja, nee, ek weet.
0: Morgen is my kind 10 en ons is 13 jaar oud. Genugtig mens.
1: Ons gaan nou mooi geluk wens net nou.
0: My baard is wit vir een rede. In elk geval, ek gaan vir jou Elton John, dan al vir jou proppie. En dan tyd vir jou weer vanmorgen en saterdag, begin met die show donderdag 5 tot 7, net hier op Ramkaat Radio. Onthou Pieter, dan heb ek iets vir jou vraag, oor een volkie op die radio, hoor.
1: Goed.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Hey body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

and I'll stay, and I'll stay.

0: De boel gewees daar vir jou van Kip Moore op Ramkat Radio op en sê op en sê dat ons diere thema vandag op die Gooi Medie Show donderdag 5 tot 7. Pieter, ons is nou by plaasdiere, nie?
1: Ja, so plaasdiere, de boel.
0: De boel.
1: Ja, het nou gevoorbij?
0: Ja, die groot bul.
1: Daar is hy.
0: Die blauwe bul, nie die bul.
1: Ja.
0: Okay.
1: Gewone bul.
0: Ons hou by die plaasdiere thema, nie?
1: Goed.
0: Nog twee liedjies op plaasdiere.
1: Ek kan nie wacht hier.
0: Nog twee plaasdierliekies, is tijd vir jou internationale herdenkingsdag vandag tot volgende woensdag toe, nee.
1: Ek is recht daarmee.
0: Eerst vir jou liekie van DJ Ossewa.
1: Ja.
0: Kom, help my varkie vang.
1: Ja, kom, help my varkie vang.
0: Mens met bakbeerde kan nie varkie vang. Kalk is iemand, weet nooit.
1: Ja.
0: En dan vir jou liekie van Dusty Dixon, het uitgekom so week en een half terug.
1: Ja.
0: Waar jou skape wei?
1: O, hom ken ek nog nie.
0: Is een nieuwe liekie.
1: Daar is hy.
0: Net nieuwe liekie.
1: Ach, prachtig.
0: Daar is die af.
1: Ja.
0: Nou, dacht ek, speel ons een liekie vir hom, of een liekie gespeel van die weermaatsoldate en goede.
1: Ja.
0: Toe sê hy vir my, die liekie kom binnenkort uit. So, dit is letterlijk tussen, ons het lavier thema gehad, dus dink is 3 weke terug geweest.
1: Ja, 3 weke terug.
0: Tussen 2 en nou toe kom hy uit.
1: Ja.
0: En hy het gesê, dat is een liekie op pad binnenkort. So, ja,
1: hy
0: speel vanavond eerste keer op Rankpad Radio. Van my kant af, of van ons kant af.
1: Ja, ja, ja. Maar dis ons rol.
0: Eers vir jou, die sê ons wel, kom, help my varkie vang, dan af jou, waar die skabel wij van die sê, dat sê die sê, op. Kom, lach jy.
1: Ja, rooi kaart.
0: Rooi kaart vir hy, ne. Is die sê ons wel vir jou, dan af jou, dat sê die sê, op pad na jou internationale herdenkings, daar van Pieter. Van vandag tot volgende woensdag toe, Frank. Pieter, jy...
1: Sit ek jou bykie af.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.
1: So lekker en veel song, Mickey.
2: Ja, lekker.
1: Goed song.
2: Ons is nou nie by die boel nie, ons is nou by die wille een, dis die buffalo.
1: Ja?
2: Daar is hy.
1: Bob Marley.

is Grantie met jou nuus. Afriforum klap bloulig liggies en moordsaak. Die moordsaak waarin twee lywagte verbonde aan die kantoor van Douglas Maimane, die burgemeester van die Mandebeng munisipaliteit reg staan vir die beweerde moord op Michael Swanton, lugmagsergeant, is donderdag uit die Pretoria Landdroshof tot 8 Oktober uitgestel. Die saak is uitgestel omdat die naderse ondersoek verslag nog nie afgehandel is nie. Afriforum sê hy het reeds sy regspan opdrag gegee om die saak ingevolge waaksaam opdrag te monitor weens kommer oor die beskuldigde se politieke bande. Die omstandighede rondom aanstelling en die moontlikheid van die inmenging in die regsproses. Wat Langa kommissie nog tyd gee, met Langa kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging, korrupsie en die strafregstelsel het nou tot November om sy werk te voltooi. Die president het donderdagmiddag bekend gemaak dat president Cyril Ramaphosa die kommissie se sperdatum tot middel November verleng het. Sonder 'n verlenging sal groot dele van die kommissie se werk onafgehandel bly, sê Vincent Mangwenya, Ramaphosa se woordvoerder. Die kommissie sal nou sy finale verslag op Maandag 16 November 2026 aan die president oorhandig in plaas van 31 Augustus soos oorspronklik verwag. Bonnie Tyler sterf. Bonnie Tyler, wêreldbekend vir haar rasperstem en treffers soos Totally Clipped of the Heart en It's a Heartache, is aan die ouderdom van 75 dood. Die nuus van die Walliese megaster se dood is donderdagoggend op haar amptelike webwerf bekend gemaak. Bonnie se familie en span is gebroke om aan te kondig dat sy gister nog onverwags in 'n hospitaal in Portugal daar behandeling vir 'n siekte gesterf het. Ons sal verdere besonderhede later bekend maak, maar eers vra ons vir privaatheid om hierdie tragedie te hanteer. Lei die inskrywing op Tyler se webwerf. Daar is vroeër vanjaar wydberig oor Tyler se gesondheid wat toenemend versleg. Sy is in Mei in 'n geïndiseerde koma geplaas nadat sy 'n noodoperasie aan haar ingewande in Portugal ondergaan het. Haar verteenwoordiger het verlede maand gesê sy is wakker uit die koma, maar dat sy steeds sieklik is en intensiewe sorg ontvang. Dis in jou nuus.

Sokker Wêreldbeker wat vanaand weer aangaan, Frankryk teen Marokko in die eerste kwart eindstryd om 10:00, dan môre aan Spanje teen België om 9:00 en saterdag aand Noorwe teen Engeland om 11:00 en dan Sondag 3:00 die oggend Argentinië teen Switserland om dit af te handel. So dan by die einde van die FIFA Wêreldbeker, maar volgende week die 19 Julie sal ons in finaal kan sien. Dan die Nasiekampioenskap, Noord teen Suid, Nieu-Seeland mans teen Italië mans in Nieu-Seeland op 10:07 die oggend saterdag, Australië mans teen Frankryk mans 20:10, Japan teen Ierland op 10:12, Fiji teen Engeland op 10:04 en dan die groot wedstrijd, die Springbokke teen Skotland op lof, dis om 20:06, Argentinië teen Wallis op 10:09 die aand, om dan 'n lekker saterdag ronde van Nasiekampioenskap af te rond. Dan die Baba Bokkies wat ook speel in wereld rugby onder 20 kampioenskap in Tbilisi. So hulle sal maandag speel die 13 Julie. Dis vir die 5de plek semifinale is dit Georgië Italië om 4:00, Frankryk teen Nieu-Seeland ook om 4:00, dan Ierland Fiji om 6:30 en Suid-Afrika Engeland om 6:30 ook. Daarso Ierland en Fiji om dan die semifinale en Suid-Afrika semifinale vir die beker uit te speel, om te kyk wie dan deur gaan. Dan ook Loftusverfeld, die losies wat nie uitverkoop is nie, 75% van die stadion wat die losies dalk nie geskik sal wees nie, so 100 uit die 400 sal net gebruik word, blykbaar kon hulle nie ooreenkom met die losiehouers, soos hulle sê, in 'n berig wat ons gelees het nie, en ja, ons hoop maar hulle val die losies op. En dan ja, dit is jou sport nie so in een netendop vir die naweek. Springbokke wat die hele paar veranderinge gemaakt het, en hulle sien het gelukkig met sy span. Ons sien uit na een lekker sport naweek.

0: Ik heb jezelf gewist van Duran gewist, de Hungry Like a Wolf van de jaren 80, zie op Rakwad Radio. Zeta. Ik heb nu iets gezegd over wat morgen gebeurt, maar Pieter is nou jouw beurt.
1: Dit is mijn beurt, ik heb speciaal voor jou gevraagd, kan ik die voorrecht hee. Ik wil voor jullie, Jannie, voor jou en Christel, geluk wens met jullie 13e dochter. Nee, wacht, ik zei het verkeerd. Moet julle dochter se 13e verjaarsdag môre, Krizaan, hier van oom Pieter se kant af ook en hier van Jagkamp se kant af. Baie geluk met jou verjaarsdag.
0: En die radio.
1: En die radio. Ja, Ramkat radio. Baie geluk môre, Krizaan. Ek glo jy gaan 'n wonderlike dag hê. 13 jaar oud. Jy is nou amper amptelik 'n tiener. En ek weet jou ouers gaan hierdie dag ook vir jou spesiaal maak. Baie geluk en baie seën vir die jare vorentoe.
0: Dankie vir jou weer baie. Dankie vir jou.
1: Dis my plezier.
0: Dankie Pieter. Nou, Grant het my liedjie gestuur. Ek sê van vanoggend, maar hy moet nou 'n liedjie vir ons nou deurstuur nou vir ons liedjie van die week. En ons praat nou oor die liedjie wat uitgekom het nou laas week of voorlaas week van Dusty.
1: Ja, jy het gesê ons het hom gespeel
0: vir. Ja. En terwyl hy speel, sê hy vir my sy liedjie vir die week. Is Dusty.
1: Wel genade, Shelly. wat is die kans, nee?
0: Ek sê vir hom, nou, het gesê, jy gaan Bonnie Tyler liedjie speel.
1: Ja.
0: Vir vanmiddag.
1: Ja.
0: Maar, so, as vol van het Grant en nie om gaan speel, die kan ek hom al speel.
1: Jy mag.
0: Hy het volgens my gesê van die liedjie, ek moet omlaag vanavond speel, en hy is bietjie nader aan die, vandag is die dieren thema.
1: Ja.
0: Is it jungle out there?
1: Wel goed, ja. Pas perfect.
0: Perfect, ja.
1: Pas perfect. So,
0: dus het helpt me niet, ik speel nu sy liedje vir die week in die programma en speel hy weer nie.
1: Ja, dit gaan nie werk nie.
0: So, ek gaan vir jou Bonnie Tyler weer met It's a Jungle Out There, wat Grant my gestuur het vir die week. Hy maak so, enjoy.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hallo, dis die Fat Man hierso en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio. Vat hom dorp toe,

0: Liedje is daar van die Fat Man geweest daar, Oom Olifant, op ons dierethema vanavond op die Gooi Mini Show op Ramkat Radio, of die Desmos Mini Show.
1: Nee. Gooi Milies, Jan, jy hou nou op my te spot oor die foutjie wat ek maandag aan gemaak het.
0: Dit klink klassiek. Pieter, dis Jannie, tyd.
1: Dis tyd.
0: Ons show is laag.
1: Te vinnig.
0: Te gauw.
1: Te gauw, soos gewoonlik.
0: Te wat nog?
1: Te snel.
0: Te snel. Ja. Te kortstondig. 2 uur is te kort vir die drive show.
1: Heeltemal. Ja.
0: Pas op, veilig wees, van my kant af, Jannie. Tot volgende keer toe, veilig wees, weer eens. En ek sal vir sondag aand met die country show van 6 tot 8. Pieter, van jou kant af?
1: Ja, baie dankie weer, wat allemaal geluister het, die luisteraars, die omroepers, baie dankie, Jannie, vir jou. Was weer een lekker show gewees, soos gewoonlik. Baie lekker.
0: Dankie vir jou.
1: Allemaal moet lekker slaap, en ja, ons hoor van mekaar weer, Binnenkort.
0: Ek moet sê, ons thema was vandag dieren gewees nie.
1: Ja.
0: Daar is nog een klein dierkie.
1: Een muis.
0: Soek nachtdierkie.
1: Ja.
0: 4 boekies, een langsterkie en een baie kort leefie.
1: En voortankies.
0: Ja. Soos haasie.
1: Soos my klein dochter nou.
0: Ai, sy word nou amper jaar oud nie.
1: Ja, September is sy jaar oud.
0: Plekskorrel, tyd vlieg.
1: Maar,
0: ek het muziek gemaakt, ek en my skoolman nog by Trouwe hier by Hideaway. Toe kom daar dan mykie aan en vraag vir een liekie van die Baardskeerders Bos Orkees.
1: Baardskeerders, hoor jy, dis maar die ouligste muisies. Ek ken nou nie die orkees nie, maar die ou muisies is my te prachtig.
0: Is te oulik.
1: Ja.
0: So ek kan nie vir jou speel, ek sit daar per muis vanavond, ek gaan vir jou die in speel, want jy gaan nou van die hele aand die koor in jou kop gaan vasthak vir die rest van die aand.
1: Goed.
0: Ek beloof dit.
1: Hier kom het dan.
0: Vakker, as kom maar, ek pas jou op, veilig wees, Pieter.
1: Ja, goeie
0: dag. Hy wil van hom opneem, want die ding in die kop vasthak vir die finale.
1: Ek gaan nou hierdie earphones afval, en pluisies indruk, maar in amal, goeie nacht.
0: Die baarskeer boshoek is vir jou pad, met die muis swem in die melk kan.
1: Pas jou op, veilig wees.

Hallo, my naam is Wouter van der Venter en jy luister na Ramkat Radio.

Nonsie, dis Alejandro op die dam. Welkom by DJ Toidy over Grabouw. En is tyd vir naweek afskop. Dis reg, ja, die ouwe is terug op die lig op sy gewone woensdag aan pos. Live, al die pad die uit Grabouw uit. En yes, like man, ons is nou skoon vreemdelinge. Het voel vir my, ja, ek praat met mense wat ek nog nooit geken het. Hoe is het met julle? Het julle dan my gemis die afgelopen maand? Ek was nou seker omtrent 'n maand, as het nie langer was nie, wat ek nou nie lewendig op die lig was nie, of live was nie, as gevolg van rekenaarprobleme en dies meer, en verlof, en vakansie, en allerlei lekker dinge. Maar die ouwe is terug op sy pos, en alles loop soos 'n jet. Ons het lekker saterdag middag so vir 3 ure, van 11 uur tot 2 uur toe, lekker gejol. Yes, like om die besigheid uit te toets, en dit was omtrent 'n lekker kuier gewees. As manne wat wil, ek moet dit weer doen, elke saterdag, maar ons sal maar kyk as ons daarby kom. Ons nog 'n paar, hoe sê mense, eers nog so 'n paar hekkies wat ons nog moet oorspring. Maar welkom allemaal, ek sien hier allemaal 'n paar mense wat 'n WhatsAppie gegooi het. Lekker man, lekker, ons gaan net nou by die WhatsAppies uitkom. En, maar nou ja, soos normaal weg, dan val ek maar gewoonlik so weg met so 'n paar oorskoonmakers en so aan. En ek het nog nie vir julle so 'n lekker compilation saamgestel,

soos voorheen nie, maar ek het sommer net so vinnig twee lekker nommers in 'n ry gegooi hierso en natuurlik onthou julle van Bon Jovi, lekker daar die 80s, great, die early 90s, groot hits gewees, en ja, ons speel vanavond in, ons begin ons show vanavond, ons een bykie die mense wakker te kry, en soos ek sê, die was uit die ore uit te kry, en allemaal op standby en reg te kry, en die uitsteekie so lang te gooi, en die vuur aan te steek, al die lekker dinge, so dat jylle reg is, want hierna, dan gaan ons milies gooi vir die rest van hierdie aand, lekker tot 9 uur toe, Bon Jovi, twee in die rij, kom hulle, goeienaand allemaal, lekker, kom my nou, Now you're home, living on a prayer. Geniet om.

Bon Jovi, Living on a Prayer, onthou julle? Hy sê, ek dink Albertie ken hierdie songs baie goed, nee, hier is nog al ene, Bon Jovi, You Give Love, a Bad Name.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En, en voor hom was het Living on a Prayer. Ai, die para's in die keel. Het is ook van op my senuwees, man. Het is van op my senuwees wees. Yes, like, ek voel skoon vreemd hier achter die stokke. Maar wat, ons vat vir hom, ons vat vir hom. Bertie Nellet. Nou, en sê my ou, Bertie. Wat sê die ou?
1: Hey. Ja, loop my.
0: Hey, hoera, hoera, hoera. So'n videoclip wat die ou hier vir my gestuur het. Waar sy vuur brand, en hy sê, nee, daar loop hy, daar loop hy, daar loop hy, mooi so Bertie, lekker man. Hy sê ook hier so op ander groep, Rampat, Ramkat gaan weer ooploop vanavond, nou ja toe, daar het julle om. So vanavond gaan ons een bykie lekker saam keier, al die ou vrienden weer saam, baie van julle het saterdag vir my gemis. Johan Kool sê, hy was so graag saterdag wou geluister het, maar toe sê, ou, by die jikscheid klap, nou ja, hoe, mense het moes nou ander verpligtinge ook om te doen op een saterdag, en ja, die ou het nou weer een day job ook, hy sien nou net meer een pension, dis die al day job wat hy het, en nou nog een ander jobie ook, nou weet dan wonderlik of die ou nie nou te moeg is saans, dat hy al hier 6 uur saans in die bed klim, ek hoop nie so nie Johan, jy moet maar dat weet, hoe gaan hy daar so, en met die day job, en hoe behandel die lewe jou, en eerst like, ek het baie stories om vir julle te vertel, maar ons sal nog by al die storiekies sal ons nog uitkom hier dier die loop van die aand, hopelik. Ons gaan eerst gauw hier weer een lekker nommerkie vat, en ek dink hierdie nommerkie is, hy sê sommer alles wat gaan gebeur vanavond. Radio Raps met vanavond.

0: Lekker Radio Raps, Radio Raps daar so met vanaand, ek is so hier vastgevang in die klomp WhatsApps wat hier inkom. Ek probeer so skelm lees so lang wat daar is, maar ek sal maar so 'n bietjie terughou. Hier klomp lekker WhatsApps, ons gaan nou lekker gesels. Eerstens hierso, die president van Ramkad Radio het ook vir ons die eer gedoen om hallo te sê. Naand Rudolf.
1: Hey, is woensdag aand hier op Ramkad Radio en die legendariese DJ Toy is weer terug op die lig.
0: Jemma.
1: Hey, DJ Toy, die hoofman oor 100, die ou van Grabouw. Grootkat van Ramkat, ons is uit na lekker show weer vanavond, het is koud hier in die Kaap, ek is seker daar in Grabouw, sowel is het ook koud, maar jy gaan het natuurlijk wat lekker warm maak. Jy, al die nieuwe luisteraars, welkom, bestaande luisteraars, welkom terug. Geniet die aand, julle is in goeie hande.
0: Daar is hy, dankie Rudolf, en ek wil hem ook nou net, terwyl ons so praat van die koue, ja, die koue is bezig om oor te kom hier, so as ek toe by die huis gekom het, te sien ek toe begin raak het nou so halwe koelerig bewolk en dinge, goed, vandag hier op een stadium het die sonnetjie daar lekker geskyn hier oor die middag en vroeg ochend of laat ochend en vroeg middag was het daarom een bykie lekker sonskyn geweest ook vir een slag, maar hulle sê ons nou daar kom so een bykie koue frontjie deur, maar moet nie bekommerd wees oor die koue front wat deurkom hier, want hierdie volgende song het een van ons mede omroepers of omroepsters, hoe sê jy mens nou, dame, Hannelie van Rooyen, sy het nogal hierdie song vir my aangestuur en gesê, hey, DJ Toy, kyk een bykie daar, daar is vir jou een lekker woensdag aand song. Nou toe, baie dankie vir daai een, Hannelie, dat jy my op hierdie ene gebring het, so ek wil sommer nou hierdie een speel, en speciaal vir DJ Toy en Naweek Afskop en al sy luisteraars daar buitenkant. En die song is een lekker song. Ek wonder amper of ons moet ons volkslied maak op 'n woensdag aand. Dis Witwarm Beats, nee. En hulle sê, Klein Saterdag.

0: Squad. Потом. Хуйля из тебя. Hey, lekker man, lekker wit warm beats daar met Klein Saterdag en aan Halter en WJ hy samen met ons gaan jou ramkat. Just like mense, nou is ons allemaal op die pound seats, nou is ons allemaal in die pound seats. Kijkie, as die mense oor jou begin sing en hulle begin oor jou skrywe, dan jy weet, wat iets doen ons reg, iets doen ons reg. Maar dis allemaal net ons hier in die studio wat reg doen, dis jylle ons luisteraars. Dis jylle wat maak dat ons die dinge so lekker loop. Dankie, dankie, dankie vir almal. En ja, ons gaan so 'n bietjie vroeër voete stamp, want ek sien Dion, my vriend, hy het kry dalk uit. Hy sê, ek kan nie meer wag nie. Nou sê Dion, hoe gaan dit, mater?
1: Liewe Kersfees, ja nee, DJ Troy is terug. DJ Troy is terug, dit is wonderlik. Dit lekker, is wonderlik man. Om jou stem op 'n woensdagaand weer te hoor. Groete aan al die gaanse op die dam en die katte op die wal. Sien uit na 'n lekker program.
0: Ja, sy.
1: Mooi aand, bye. En toe is ek vanavond een kan versoek, sal het van die Sea Boys wees. Een van die Sea Boys. Dankie so lang.
0: Daar is hy Dion. Excuse toch, ek het so'n bykie amborstigheidkie. Dion, jy moet net so'n bykie ingeskakel bly. Ek gaan eers gauw vir jou twee lekker voetestam nommerkie speel. Een is een walsie en een is een vastrap. So jy kan maar so lang daar van mama by mekaar maak. Dan gaan ons lekker gauw twee voetestamp nommerkies kom. Ons kom daar na die nader na die Sea Boys toe. Moet nie worry nie, ons gaan net nou by hulle wees. Kry eers gauw daar jou voete en jou voet, alles hulle eers reg. En daar luister eers gauw hierso na Hannes Koeman, sy Maguwa Stroo Wals en die Kaapland Boere Orkees met Hannes sy vastra.

Daar is Hannes Koeman met Maguba Sloof Wals en Kaapland Boereorkees met Hannes se Vastrap. Nou, ek wonder nou of Kaapland die song Hannes se Vastrap nie ook vir Hannes Koeman gespeel het daar nie. Nou wil ek eers gou iets ernstig gou gesels. My vriend, ons vriend Willem Harmse, of soos ons hom ken hier by Ramkad Radio, Willem Snorre. Nou, hy is 'n man wat ons nou baie bekend is, 'n burg is, en beroemd is hier op Ramkad Radio. En die ou het, laasweek saterdag was hy ingeskakel gewees, en toe vertel hy vir my, hy is hier in Kraaibak, hy kuier daar 'n bietjie by sy kinders, daar was so 'n bietjie 'n verjaarsdag bedryf, kleinkind en dogter wat verjaar het, en ek maak toe die grap, ek sê, yes, like my, jy is daarom nou hier by my, hoe's dit, maak jy nie, jy draai nie. Stuur die ou vir my 'n WhatsApp, hy sê, nee, hy kan, maar dat sal eers Dinsdag wees, Dinsdag aand, want hy moet Woensdag terugry, daar na sy kaja toe, aan die kant Mosselbaai, want hy moet donderdag, het hy 'n afspraakie daar. Ek sê, maar daar kan georganise wees, kyk, organise kan een man mos organise. En ek sê, nee, maar dis reg, ek het hier vars weskesnoeke en so aan, so breikoek toe nogal. In vrachtdag, mense, toe kom kuier Willem Snorre en sy prachtige vrou Amanda nou vir ons, Dinsdag aand, hier by my op die plaas op Grabouw. En wat een lekker party was dit nou nie gewees. Yes, like ons het gesels en ons het gekuier en ons het snoep gebraai en alles. Hy was nou natuurlijk met elke lekker party, as hy moest nou altyd, kom ons sê nou maar, 'n traan druppel wat jy stort, jy weet, ons praat Afrikaans eindelijk van iets in die drinkwater. Toe is die snoekie wat ek nou toe so mee brek, lekker mooi groot snoek, toe is hy nou half aan die papkant. So ek wil hom net hier vir Willem weer eens vir jou en Amanda baie jammer sê oor die papsnoek. Het was nou nie my bedoeling gewees om my papsnoek vir jou te gee nie. Maar ons try, ons binnenkort maak ons 'n plan, dan maak ons weer so en dan doen ons hom net beter. Maar ek wil ook vir julle sê baie dankie dat julle die moeite gedoen het om by ons te kom kuier en ons het dit baie geniet. Het was sommer 'n dreenstert besigheid gewees. Dit was sommer diep lekker. En as julle wil weet hoe lyk Willem Snorre, gaan kyk maar op my Facebook blaadjie. Daar is ons 'n paar foto's van my en van hom en van my en ek en my vrou en hy en sy vrou en so saam van ons almal en dinge goed. Gaan kyk daar so. Pragtige mense. En ek wil hom net weer en sê, Willem, uit die boeke uit, baie dankie. Ek waardeer het opreg, ek en u stel, ons het regtig waar lekker saam met julle gekuier. Nou, dan natuurlijk nou, terwyl die mense nou kuier, nou leren ken ons ou, ons mekaar, ons nou beter en dinge, goed. Nou, sy vrou se naam is ons, ons ook net al gesê het, Amanda, en die ou sê, toe hy nou getrouwd is, toe wil hy nou allemaal ding toe neem, maar sy opening song van die trouwe, gaan nou die song Amanda wees, en toe slat die hulle plat, met hierdie song, luister hier so, Willem, vir jou en Amanda, spesiaal, net van my in die stel af, hier uit Grabouw uit, geniet hom.

Ek is lief vir jou, of lief vir jou, die Rihanna van Wyk, en hy het speciaal met my geshare, en baie dankie Willem, dit was nou speciaal, en ek hoop jy het geniet, en ja, nou van eindelijk baie, amper wil ek sê, vreugdevolle bezigheid af, so na so'n bietjie minder vreugdevolle bezigheid toe, en ek een hartseer story. Ek weet, Hannelie, het gisteravond het hulle tribute gehad van aan die Sea Boys, van julle wat nou nie weet nie en nie ken nie, of wat ons, of, in elk geval julle sal weet, want julle is allemaal Ramkat luisteraars, sal weet, ons praat altyd van die Sea Boys, orkest wat aan Alexander Bay ontstaan het, en die stichterslid was Jan Poel, hy was ook een groot geest hier op Ramkat Radio gereeld of ingepakt, praat en boodskapies gestuur en die man wat altyd gesê het van hy sit nou lekker onder die velkombers of die velkombers as hy ou koud gekry het. Nou Jan het die aarde met die ewigheid verruil op Sondag. Afgelope Sondag is Jan oorlede. En ja, om het nog meer tragies te maak, sy broer Kilo, ek ken of Kilo ook baie goed, sy vrou Sharon is Saterdag oorlede, net so binne 24 uur is Kilo se vrou oorlede en Jan is oorlede, alles binne in dieselfde familie binne 24 uur, wat natuurlik baie hartseer is. Ook so, ek wil hom ook net namens my en my familie aan Hermie en Gerda en Kilo en die ander, al die ander familie wat achterbly, my innige sympathie deel met julle en vir julle sê, ja, Jan was, ons sal Jan baie mis, ek het nou ongelukkig nie vir Sharon baie goed geken, ek dink het hy een keer ontmoet, maar vir Jan het ek baie lang geken, en baie stories, en ons sal hom mis, en ja, is ook een groot geest wat geval het, so ek wil net vir julle sê, innige sympathie, baie sterkte vir hierdie tyd, en die Hemelse Vader sal vir julle deerdra, en ek gaan sommer nou, ek het nou julle het gehoor, Dion vra daar vir 'n Sea Boys liedjie, so my eie tribute aan Jan, en dan sommer ook aan Kilo, ook sommer, ek weet Kilo het op 'n stadium, het ook so'n bietjie dromme gespeel, vir die Sea Boys, wat Jan het, so natuurlijk Jan se jongste boetie, Jan het ons so'n bietjie touwys gemaakt, en nou Kilo kon ook nogal die dromme lekker tokkel, so, hierso, sommer so 3 in 'n ry, van die Sea Boys. Ek hoop julle geniet het en julle gun my die geleentheid om dit te kan speel ter ere aan grootgees Jan Poel.

0: Nancy, Nancy, Nancy, hey, dis DJ Toyle over aan gebou en jy het nou geluister na Sea Boys, a tribute to aan Jan Poel en dan sommer ook aan Kilo Poel, sy vrou Sharon, en a drie in a rij daar van die Sea Boys, lekker, kyk jy nou kan jy dan verstaan, en die mense het muziek gemaakt, nou kan jy verstaan hoekom ek so lekker kan dans. Nancy, Jan Koul, hoe gaan het met jou?
1: Nancy, Nancy, Toyle en al die gaas op die dam, nee wat om had.
0: Ja, ja.
1: Dinge loop mooi, dus Amie, laat ek te moeg is om in te schakel nie. Nee, ek is Tienan.
0: So ja.
1: Sorry, ja, so Tienan, so dope oos.
0: So ja, so ja.
1: Maar ja, terwijl ek nou die kans het, man. Net innige sympathie vir die Poolfamilie, Gerda, Hermie, Kilo en hulle allemaal wat sterftes gehad het oor die naweek. Ja, hulle is maar slecht getref. Een dubbele slag gewees in een naweek.
0: Ja.
1: Alle sterkte vir hulle en ons hoop, die vader draag die dier en alles wat mooi is.
0: Asai.
1: As jy kan, kan jy maar daar iets speciaal vir hoe Janneman speel.
0: Ja, geet om.
1: Iets van die Sea Boys. Ek weet, Marieke Poel het gesê, sy gaan ook luister so.
0: Ah, ja, ja.
1: Sy is voorzaam ook deel van hulle. Sy was met soos Sea Girl van die Sea Boys. Maar ja.
0: Ja.
1: En toe, maat, goeie millies, ons luister vir jou. Lekker aan verder, bye.
0: Asai, asai, Jan, ach, Johan, ek hoop jy het hom geniet. Naand Marieke, as jy luister, groete daar vir Bram, die Sea Girl, soos hy sê, nie die Sea Boy, nie die Sea, hoe was hulle ons nou later, drie Sea Boys en one Sea Girl, hoe was die bezigheid gewees, lekker man, lekker. Ja nee, ons het ons klaar gepraat daar oor, en ons hou hulle in ons gedagtes, en ons gebede, en ons harte. Willem, wat sê jy nou, het jy, sê die ouma, het sêke dankie daar uit Mosselbaai, uit naand Willem.
2: Toi, weer eens, baie dankie vir jou en die stel, en baie dankie vir die plaat wat jy speel, is een baie diep plaat hy. As een mens rarig na sy woorde luister, is een baie, baie diep plaat. En dit is rarig, hoe ek oor my vrou voel. En weer eens, baie, baie dankie vir gestraand, het was uit die boek uit.
0: Great.
2: Groete by die huis, en vir al die Ramkat luisteraars. Ok, dankie, baie.
0: As hy, daar so, so sê Willem ook nou maar dankie nie, dit was een lekker bezigheid. Nou ja, kom ons gaan eerst gauw so, toen gauw so die bezigheid gauw so een bykie op, hier so Rocking All Over The World, Tech Volt remix, geniet om.

0: Hey, daai toe Tanda Pasta wit was, nee. Cloud met Substitute. Hey, lekker sommerkie, lekker nommerkie daar. Vat my terug na die ou daar toe. Nou gaan ons eers kuier daar by die Nelbroers. Nou, as jy nou weet wat die Nelbroers is, dan sal jy gereelde Ramkat luisteraar is, sal jy weet wie is die Nelbroers. Ja, dis die manne daar van Dick Pains en die wereld en die Karoo aan die Boesmaland uit. Davie is eerst op die lys, hy sê sy vuurtjie brand en hy gaan 'n vark choppie braai. Naand, Davie?
1: Naand. DJ Toy.
0: Daar is hy boeta Dave.
1: Arme wat, luister. Ja. Hier die koue Boesmaland. Huh? Die koue vrouw die ook gehaal.
0: Hatsa.
1: En Graham hier so vuurtjie opgestek.
0: So ja.
1: Ek trotseerde maar die koue hier buitenkant, maar ja. Gaan nou vleisie braai, en ons het sommer nou sondag, ek en broer Bert, het sommer lekker gekeier hier so, en Annabie en Lisma,
0: ja,
1: het is nou lekker gewees om mekaar weer te sien, en een beetje lekker te gesels en te keier, en nou maar, julle moet maar lekker muziek maak vanavond verder, ons luister in hier so, groet ons vir allemaal, tot ziens.
0: Asai, Boeta Dave, hy het, hy en, Boeta Bert, hulle het sondag so bykie die honde losgemaak, smaak het vir my, en nou het Boeta Bert het daarom ook hier een voice note gestuur, en hy het hier een foto gestuur, waar die twee Boetas by mekaar sit. Boeta Bert, wat went wrong? Like a Boeta Davie, ou Boet Davie is een bykie

0: Mooier as jy hier op hierdie foto. Wat wrong is dit? Hy uitstiekies. Maar die ou sit hier, ek spot maar net. Ou sit hulle sit hier so met so 'n bak, so 'n silwer bak met 'n sulke rooi dop goed in. Nou kom ons hoor wat sê die ou hoe die besigheid geloop. Nanda,
1: Nanda sê DJ Toy en al die ganse op die dam hier yes, van die dikpens van die Bosmanland af.
0: As hy
1: ons kuier lekker saam man, die ding loop mooi. Hy loop mooi. Ek sien die system is nou so vinnig. Die vingers kan partykeer hier voorbly nie. Maar jy sal hulle moet losmaak.
0: Ja, nee,
1: kyk hier Sondag oggend toe ry ek hier van Dwaggas af Hanau Duif toe, broer Duif. Ja, in die Bosmanland, Noord-Bosmanland sal ek maar sê, tussen Kenhardt en Brandvlei.
0: Ja, ja.
1: Op Bloubos.
0: Okay.
1: Plaaslike ander naam. Maar ja, dis daar Verneekpan se kant toe. Man, daarom nou lekker gekuier saam met my ou boeta. Hy het vir ons hare 'n middag voorgereggie gemaak met kreef van die Weskus af en toe maak ons 'n lekker skenkelpot.
0: Lekker.
1: Te lekker gekeer, te lekker. Daai maandagoggend vir my soos 'n sonnaandoggend gevoel. Maar ja, terug by die huis, alles klop, Dusselboom. En Duif sê hy het ook 'n vuurtjie aan die gang. Ou luister ja. Seker hom nou al by die tyd saam.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, nee wat, ons het lekker gekeier. Groete aan al die vriende hier teen die Weskus af, Swartland deur, ander kant uit. Julle met 'n lekker aand hê en ons luister lekker saam met jou, my ou grootmaat, die Ramkat van Grabouw, die ou van Grabouw. Ons luister lekker saam met jou.
0: As hy baie dankie man.
1: Jy sê maar Rymlar het bars.
0: Ja.
1: Julle met 'n lekker aand hê, groete vir almal.
0: Dis weer tyd dat jy weer vir ons 'n song doen. Hoe lyk dit daar met die musiekbesigheid? Jy's mos al 'n DJ van beroep. Gooi daar weer vir ons 'n nuwe song as jy so mooi rym.

En goede twee daar met Kap het uit. En dat is een speciaal voor die twee Nelboeties, Bert en Dave. Soos hulle hom sê, in Engels, daar in die Boesmanland. Kap het uit, die manne kan, die manne kan. Naan sê Zelda van Katoo. Sy sê, Naan, Toy en almal jinne, ek moes nou diep gaan soek het, na die studio foonnommer. Sjoe, jou omtrent gemis, maar jy klink so my lis vir die show. Ek groet vanavond al my familie en vriende. Lekker luister, my versoek, Thunder Mercy, Beats for Jesus. Asseblief, goeie naam Zelda, ja, is lekker om terug te wees, is lekker om van al die ouwe kennis te hoor, en hier loop jou song,

0: Dankie Zelda vir daai ene. En ek dink daai een pas nou perfek aan by ons volgende boodskapie wat ons hierso het. Dis Maritje Pool, die Sea Girl van die Sea Boys. Sy sê goeienaand Toy. Baie baie dankie vir die pragtige program. Baie hartseer, maar trots op jou met die mooie herinneringe. Sal die goeie tye nooit ooit vergeet nie. Mooi aand, groete vir u stel. Rus in vrede, Jan Ouros. Dis hoe hulle hom geroep het. En toe kry ek hierdie volgende boodskapie en nou wil ek net vir julle sê, mense, dit wys jou net nê hoe geliefd hierdie man was en hoe dankbaar hulle is vir ons ondersteuning.
1: Goeienaand toe om Johan. Cecilia Jan Paul se dogter. Ons is om kan om vir DJ Toy sê ek en my man, ons is gesin sê baie baie baie dankie vir die ons het nou geluister, ons was ingeskakel by Ramkat en ons gaan net aan almal wat vir ons simpatie en meegevoel gestuur het, wil ons net sê bitte baie dankie, ons waardeer dit baie. My pa was 'n baie groot aanhanger van Ramkat geweest en hy het geluister en my ma in die laaste tyd wat hy nie kon self die foon behartig nie, het hy daar roep hy vir my ma en hy sê vir my ma sy moet vir hom op Ramkat ek sit want hy wil dit luister. So ons wil net aan almal en al die luisteraars en almal wat vir ons boodskapies en goedes gelos het, wil ons sê hartlike dank, ons waardeer dit baie, baie.
0: Dis 'n groot, Cecilia, dis 'n groot plesier. En sterkte nogmaals.

0: Goeienaand, hier uit Ierland uit. Lorette en Brian sê net baie dankie vir die mooi muziek. Dit hou ons geselskap op pad huis toe, vanaf Cavan na Burr. Ons het nog so wat nog 'n uur ry oor, en ons is al klaar uur verby. So ja, baie dankie vir die mooi muziek weer eens. Groet aan almal daai kant, en lekker aan verder. Tot ziens.
1: Dankie Lorie, Lorie vir daai lekker boodskap daar uit Ierland uit, Lorie Boegner. En een man wat op pad is, daar tussen twee dorpies daar in Ierland. Burr is die een, ek kan nou nie aan die ene sy naam onthou wat sy gesê het nie, maar Burr is die een, en dis waar hulle woon, en lekker om van julle te hoor, en ek is bly julle is ingeskakel, en ek hoop, ons kan die, of ek is bly om te hoor, ons is besig om die lang pad, een bykie kort te maak van julle, die 2 ure se rij. Maar as jy die 2 ure rij, Ierland is precies so groot, smaak het nou vir my, jy rij van die een kant van die Ierland, dan die ander kant van die Ierland toe. Of, nee, ek maak daarom net een grapie, Lori. Baie dankie vir die boodskapie. Blikkie in Moreesburg, so loop hy vanavond, die ouwe dieren videokie het ek sien. Aitsa. O, oh, die oude staan er een bykie daar. Ek dacht is er tussen die, maar die oude staan er een bykie daar. Wat die ou vanaand daar het in die kachel of in die vuur, en hy sê, so loop hy vanaand naand, die muis is in, die ou gooi lekker los, bly jy terug, dankie Blikkie, dankie man, so ek is bly om te, van jou te hoor. Ja, ek en Willem snor uit, lekker van jou geskinder, ons het lekker van jou geskinder gisteraand, papa, jy moet nou weet, nou begin ek mense ken wat jy ook ken, nee. En mense ken jou wat my ook ken, so nou my begin besop, vir alle gaasbaise wereldse stories, hey, ou Blikkie, lekker man, lekker.

Hallo al die luisteraars, ek is Caroline Husselman en jy luister na die een en enigste en die beste stasie, Ramkat Radio.

Daar's hy, wat lekker songs wat Alta en John Cockerley vir ons gespeel het. Ons het afgeskop met UB40 Red Red Wine, to David Kramer, Montiki, Gerry Pretorius, Little Old Wine Drinker Me, Bak van Blerk, Vodka en OJ, Carlien Hisselman, Kanne vol Wijn, Jackson Taylor and the Sinners, Whiskey Drinking Song, Celtic Thunder, Whiskey in the Jar, en nou heel laatste weer David Kramer met Botteltjie Blou. So, as jy voel om so vir ons so 'n bietjie

Fi ddim yn ffer di manad a eit di bwysig bod land eit net ffer mae'n sy'n best ffer Bertie and Dave di sy'n best rock music ffer mae'n stier Dion sal ook sicr boere music stier Blackie, hey Blackie gaan ons verras, hy gaan soma lekker music stier Johan Kul en allei mense so julle is meer as welkom. Kies daar 'n paar songs, stuur dit vir my en ek speel dit vir jou elke woensdag aan van so 8 uur af met die grootste liefde en ons kuier almal lekker saam. Alta sê ook nou, hy sê sommer Breebors, almal sê, hy sê, moet nou self sê, maar hierdie is 'n lekker playlist, dankie. Nee, great Alta, nee, ons het dit baie, ek dink almal het dit baie geniet. So, ons het nog so 'n half uur van die show oor, voor ek moet groet en, nou ja, nou gaan ons sommer net so weer, net so 'n bietjie lekker, hoe sê hulle, net lekker jam. Ek hoop julle geniet hulle.

0: The Highwaymen daar gewees met me en Bobby McGee, of hulle ook soos die die show bekend gestaan het as die American Outlaws live at Nassau Coliseum, en dit was in 1990, al die hele paar jaar gelede. Nou ja mense, ons aan die einde van die program gekom en ek wil net vir ieder en elk sê baie dankie vir die saamkeier, baie dankie vir die lekker gesels, baie dankie vir die boodskapies, baie dankie vir die chats, alles, en ja, sommer net dankie dat ek kon deel gewees het van julle woensdag aand, van julle klein saterdag aand, en van julle braai en kuier, en wat jy ook al gedoen het, of jy net saam geluister het, en of jy op die pad was, soos ons vriende daar in Ierland, Laurie Boegler hulle, en of jy net by jou vuurtjie gesit het, en of jy voor die, op jy net voor in die sitkamer gesit het, voor een heaterkie, of waar ever ook al jy was, baie dankie dat ek kon in Ramkat Radio deel daarvan, van jou huis kon gewees het vanavond. So gaan ons aan, morgen aand is het nou weer, wat is dit nou, waar was ek nou gewees? Morgen aand is natuurlijk nou weer die Van Rooyens, Annelie en hulle met hulle program, en vrijdag aand natuurlijk 6:00, die grote, die president van Ramkat Radio, Rudolf Goosen, en ja, en so gaan die naweek aan, en volgende week woensdag aand is ek DJ Toy, die ou van Grabouw, weer terug op die brug, as die vader ons spaar, en dan sal ek weer saam met julle kuier, en julle bezig hou op het klein saterdag aand. Soos gewoonlik speel ons uit met gospeliekie, vanavond is het Janneman Vetkruits mag die Heere, en ek wil ook vir julle net sê, goeienag, lekker slaap, en God bless.
1: Mag hier jou draag,

Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is en dis weer tyd vir die program Alles en Nog Meer saam met Tokkie. En nou ja, baie dankie vir ook die radiostasies wat in die uitsending dan vir my vir die vergunning doen. Maar nie te min nie, kom ons gaan bietjie lekker kuier saam met ons mense. So sit terug en relax lekker saam met hierdie program van my. Dis Alles en Nog Meer.

Ja, en graag wil ek dan net van die geleentheid gebruik maak. Dis ouder gewoonte, altyd so vroeg in die programmetjie. By die program Alles en Nog Meer wil ek dan ook net vir al die mense sê wat vandag vir jare happy birthday. Baie dankie vir die saamkuier op hierdie wonderlike radioprogram. En as jy weet van iemand wat vir jare vandag, sê sommer vir hom ons sê namens hom happy birthday en laat die vreugde vier brand. Nogmaals, baie geluk met jou verjaarsdag.

Ai, tja, ek sien die mense geniet om train die program. Sê gauw vir my, hierdie program se naam is mos alles en nog meer. So ek het nou hier vir julle interessante vrae hiervan. Vir julle, nee. Wat is die vroulike geslag van 'n verkleur mannetjie? Die vroulike geslag van 'n verkleur mannetjie, kom, sê my bietjie man, sê my bietjie. In Suid-Afrika is die telefoonnommer 07-6602-7983. Suid-Afrika, ek weet die kode is, ek dink is +22 as ek reg is. Nou ja, 'n vroulike geslag van 'n verkleur mannetjie, nê? Verduidelik vir my bietjie, wat is die vroulike geslag van 'n verkleur mannetjie? Jy kuier saam met Tokkie.

Jy kyk ons saam met Tokkie op alles en nog meer. Kyk hier, hier is nou nog 'n interessante enetjie vir jou. En ek het hierso wat ek vir jou wil, jy kan luister na as hoe die eerste voertuig ontstaan, of hoe dit gebeur, of hoe het hulle dit raak gesien. Nou ja, kyk hier, die eerste was die wiel gewees. Het was so plus minus 3500 jaar voor Christus. Lang voor engines was daar die wiel. Dit is so wat 5500 jaar gelede, soos ek nou gesê het, is in 'n dorp uitgevind. Is iewers oor see, hulle het nou nie die naam gesê nie. Dit is blykbaar in Irak somewhere is dit uitgevind. Aanvanklik was dit vir pottebakkery, maar mense het vinnig besef, as jy die wiel aan 'n platform sit en die os of 'n perd dwing om dit te trek, het jy 'n voertuig. Nou ja, die eerste self aangedrewe voertuig, die heel eerste voertuig was van self, wat van self kon ry, sonder 'n perd, was 'n massiewe stoomtrekker. Een stoomtrekker, dit was nie die Mercedes nie. Dit was 'n stoomtrekker wat deur 'n Fransman, Nicolas Joseph, gebou

is. Dit was bedoel om swaar kanonne vir die weermag te sleep, nee? En dit het drie wiele gehad en was verskriklik stadig, so wat 4 km se uur. Dit was so moeilik om te hanteer dat het gloed in 'n muur vasgery het. Mondelik die wêreld se eerste motorongeluk. Nou ja, die geboorte van 'n nuwe motor was in 1886 deur Karl Benz ontwerp. Ag, in 1886 het die eerste Mercedes-Benz het hulle gepatenteer. Nou ja, dis bietjie lekker goeie nuus daai of interessante nuus. So ja, jy kuier saam met Tokkie hier op Alles en nog meer.

Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is op alles en nog meer. Ek wil hom net vinnig vir ons luisteraars sê, jong, kyk hierdie springbokke van Suid-Afrika is ook water. Hulle wen daarom omtrent, ek sal vir jou sê. Lyk my, ons gaan nou die 6 nasies ook verby gaan, nou, maar nie te min nie. Wel dan aan die springbokke, jessie wat dan ook al hulle wedstryde so ver wen. En wel gedaan ook aan Rassie Erasmus, glo my, dit is nie baie makkelijk. Kyk, is my harde werk en dis oefeninge, jylle weet self, jylle manne wat rugby speel. Ja, ek wil het maar ook nie, maar wel dan aan Rassie en die hele span daar, die africhters. Hy is natuurlijk die africhter, maar die mense wat om jou, en soos mys maar die hele span daar. Wel gedaan, Suid-Afrika!

Nou ja, die programmetjie, alles en nog meer staan einde se kant toe. Ek wil net vir u allemaal baie dankie sê wat saam gekeer het op hierdie 2 ure saam met my. En ons maak weer so. Lekker bly en kyk mooi na jouself en ons gesels weer met mekaar. My naam is Tokkie, ek groet julle. Mooi loop hoor, tot ziens.

0: ek is jou sister.
1: Ow! My diagnose is 'n shocker. Das probleme met

lig is heeltemal mal en van sy loetjie getik, dan wil ek jou sê absoluut reg. Welkom by Rompkat Radio, is altyd lekker om saam met jou te kuier. En ek wil hê jy moet 'n kans vat saam met my vanaand.

0: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pap & Grill net die regte plek vir jou.

0: Over 3 km buite Modimolle lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
0: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

Outfield hier op Ronke Radio. Wat laat jy van Outfield gehoor? 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebou het, nou ken jy die Outfield, hè? You love your Broca Radio 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye. Welkom my groot maat Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. O, oh, papi, dit lyk vir my vanaand gaan dit weer lekker aan my Kobus Gerber. Bye bye gewilde mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste het my pragtige fotootjie van 'n vuurtjie wat brand daar by sy huis, en ek dink op myself, nee, kyk, as mos so tolle het, was hy hy eet movie van wat hy pas die mense daai asyn wyn gegee het, sê daai vrou was lekker soos 'n krekker. Nou ja, ou kom as ek al vir jou sê, daai vuur fotootjie wat jy vir my gestuur het, lekker soos 'n krekker. Lekker, Kobus, welkom in jou en die familie ook. Is lekker om saam met jou te kuier vanavond op ramkadranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by 'n troue gewees, 'n formele wedding troue gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met die familie te kuier en ook saam met Taneria en om Frikkie en Boedepool. Oeh, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bietjie later vanavond bietjie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel en daai storietjies hoor. Net so na die grampie tyd gaan ons 'n bietjie deel wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het. O, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê dat as jy nou vanavond enigiets wil hê van 'n gitaarsnaar tot 'n ooghaar, is dit die verkeerde plek. Is 'n verkeerde plek om dit te kry. Maar as jy al versoekie of hallo sê of 'n boodskapie of net 'n ou songetjie wil hoor, my maat, ek is daai ou. Lekker die op ramkadranio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedjie van Ek Glo. Annie van Rooyen het 'n liedjie gesing van Ek Glo. Nou, Sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so 'n bietjie warm maak. So is jy nou op ramkadranio, Ek Glo, warm gemaak deur 'n Sensasie.

0: Na aan sy Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupy op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek hom weer geslag ingeskakel. Ja nee. Die uitsteekie is ten aan, vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppietjie en soos ons in die Boesemland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n videoklip stuur, man. Die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja. Nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons luisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Ons speel daar 'n paar lekker musiekstukkies nou. Dankie.
1: Nou, ons wil goeie naam toe, Kobus en familie en skone familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond jy het 'n lekker tyd. Maar ek weet julle sal altyd 'n lekker tyd hê daar by Kobus. Kyk, is almal lekker ou, hè. Nou, kyk, ou Kobus, ek moet vir jou sê, ek daai video wat ek nou gekook en notch, hè. Dit was nou gestuur daar van by Jesus, my baie, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die trane op my rug afloop, maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draadloos speel nie by oma. Die mense sal my, hulle sal my beklippe toepak. So by oma, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat, maar dit is as 'n bietjie uit restrictions. So koop is baie baie welkom. Braai nou van my ook 'n stukkie vleis, man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur, man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is daai Straits. Dire Straits fans, maar jee, kijk as my mense daai. Dire Straits, aka Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits, baie, baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, even in die 90s, vroeg 90s, en toe hulle ons nou opgesplit, en toe Mark Knopfler, die hoofled van Dire Straits, op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink by nou Lucas Maria. Onthou hulle van ou Lucas Maria. Die ou het musiek gesing. Hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om. Jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Maria. Engelse weergawe van ou Lucas. Minuteman, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

ek is toy de toy. Waar is ander by? En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ookie oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: vanaand.
1: Ja, nee, ek moet nou vir jou sê, daai grapie daarvan om Tolla nee was nou uit die boeke vir my gewees. Ek weet jy hoe al hy goed onthou die nee, maar die ou saai lekker uit jou. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop van harte hier daai grapie geniet, soos ek het geniet het. En dan wil ek net sê, baie, baie welkom aan my tannie Ria Poel. O, mevrou burgemeester aan van Garries landelike gebied. Mosterds vlei, is een regrakkerkie. So met die ding natuurlijk loop. Ek het julle ons net al gesê, ons het twee namen keer terug hiervoor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou bietjie daarvan gesels. Jees, ek het geniet, he, maar ek wil te veel praat. Ons gaan net nou bietjie gesels. Maar vir jy is nie soos tannie Ria Poel. Net hier op Robkatradio.co.za.
2: Nancy, Janie, ek groet julle uit een lieflike mosterds vlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar die dag is het lieflik warm. Ek wil net vir allemaal sê, baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is morgen weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissy. Sissy het vir mannetjie weggevat. En ja nie, ons wag jou. Ek hoop jy het een paar transvalers en WP-ondersteuners of in stommers-ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaakt het. En ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar is hy, goeienaand, tannie Ria, dis lekker, lekker. Nou vertel jy tannie so smakelik, daai biltongie, goeikies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees. Die. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria se sak in. En ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker, hier ek die tannie sak uit, met een klomp vlees, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie voor ons stuur, van die wildsvleesbaltong, laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Els Ibuk von Berg i el Bronc Petronio, Vanoli Doubles, Batik Singles. Nou, ik ben niet hoe werken te zijn, lieve die, maar die realiteit is, ik had gedacht altijd, als je iets dubbels zo goed doet, dan behoort het ons beter op te wezen. Is het die wat? Lekker nou voorbij die band sê, Vanoli Doubles waar die man zo single is. Is het waar? Kan nie wees, anyway. Nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ik het jou net al vertel, papi. Kyk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan ga ek een bykie weer vertel van 2 dae weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jou nou, die burgermeester van Garrie's landelike gebied, jesse, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst bykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand aan nou op die groep, waar jy ook wel mag wees. En ek in die water hou geert, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer maas, daar is die tijd vir alles. En wat mense, kom hier het lekker aan, die vuur op rand. Tietjes staan reg, net die ijs bygooi, is wel koud genoeg, ek kry bewekoud. Dis is die ding wat gevind het. So hier in Garrie's is het maar koud, dat kan ek vir mense sê. En ja, nee wat mense, die wordt gejaard, maar je geluk, hospitaalmensen, ik hoop jullie sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, Blommen, ik nou ja, aan het ook gezegd, Blommen is baie mooi in die area. Daar is het hele paar gasthuis en blijplekken, zo is die mensen die kant uit beweeg. En dan kan men net aan bij Garrie's, zeker op sommige politiestations of Sambeer Ivers, net navraag doen voor blijplekken, goeders. Kan er maar een boek, daar in die mensen zijn area. Zo so, ja. Nee, wat Rudolf verder, jullie kant, loopt dingen mooi, wereld is mooi groen, zoals ik zei. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die bergen uit wat loopt. Het loopt net niet heel deur, nee, het loopt zo in, dan raken weg in die grond. Zo, so, die wereld is maar redelijk nat. Ik heb nou die dag al toevallig dinsdag geweest, dinsdag, woensdag, ze daar in die pad, zoals ik gereden heb, dat ik die bak in die slag geloof al. Nie is geweten hoe nat die net gereden op sy pens geloop lees. So, ja, dat weet je hoe nat is die wereld hier.
0: Wauw.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand. En laat die dinge maar loop, ou boet, ja, jy is ons daar bij Rudolf. Jy kan sommer gauw daar in die studio een koffietje bij om loop drink. As dit dan seker moet wees, dis naby genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christel, mannetjie, jylle daai kant, mannetjie, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, ry maar veilig, en ja, nie wat Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, was ons, ek sal sê, lekker naby daai kant gehad, ons was misram, dat uit geniet. Die weer was nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker geweest om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keren te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproef. Ek dink, het woord seker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Oké, okay, kan nie te hard praat nie. Die oore en die muise luister. Muise het met groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrei nie. Oké, okay, nee wat Rudolf. Lekker aan vir almal, een mooi loop. En laat die dinge maar loop. Ons is met jou. En ja, my vrou, seker op die laaste. Maar ek bly lief vir jou. So, weet het net. Ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Oké, okay, mooi loop almal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad op Frikkie is lekker op van Tannie Ria en op Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar het die oom nou vir ons nou gesê. Ons het nou 2 dae weke terug met my sisters en dochter. Nou weet ek, ek is ons altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie. Is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed. Niggie goed is getrou, dis nou Lisandrien, as my broer sê, Ferdy, dit was eindelijk Freddy. Dit is ons Freddy, dit is nie Ferdy nie. Maar hy sê altyd Ferdy. My broer was Gert. Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, met die ouwe speakeries, waar, o jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom is daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpoolstyl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oom lig hier, daar geskenkie, oom, hierdie naam ek, is daar geskenkie sy beerd, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons dan die Vrydag aand, maar wie met die troue gebeur vinnig, dinge daar maar vinnig, man en ou tyd genoeg tyd hê, want my suster hulle is besig en ons is by die gastehuis en ons kuier nou lekker daar in Jesus op 'n stadium tussen omtrent 300 mense in daai gast, daai woonstel gastehuise. Die helft van die mense weet ek nie waar van hulle kom nie. Nou ek het vroeg aand toe ek nou daar die agtermiddag kom, toe sien ek wag. As ek wil eet, dan moet ek nou hier 'n man nomineer om die braai werk vir my, ek worry nie van die ander mense nie, wat hier gaat die geëet word van daad die. Gelukkig toe jou sê om frikkie nie, kijk, ons maak so met 2 voor hier, ons maak so met daar die ander kant, maak hy 4 aan hierdie kant, aanstaande skoonsien, ek noem hom so my hoofbraaier, ek bly vergeet, nee, ek spot so. Op sê ek, DJ, braaier, DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonsien, CF, braai toe, jees, my man, braai my steaks nie, asof het in die steakhuis is. So, CF, ek weet nou nie of jy vanavond luister, maar ek sê vir jou baie dankie, weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So, ongeacht van wat mense sê, jy kan. Hy het sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar in die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy koue teels, en krul, soos 1000 poot, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek dink is daar by oom Maans knobbek hulle gewees, die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans, so duivenhok, of somebody se duivenhok, maar dis nou die snaaks, ek het vertel jy, maar oe jy, ons gelag hy aan, en Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat in die, die sandduine geuit het, en gebraai het somme, en somme in die sand geslaap het, en daai goed, is, ons ken julle nommerkies, he? So, dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo, ek spandeer die ouds, mis hier op Transvaal, toe die week klink het vir my, oe daar vir die cherry, die oude Avery Cherry loop keier, nou, die ouds nou pak terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie, Tannie Ria hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, he. Nou, ek moet julle net die stuk vertel, ek was nou, mis nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan die dag toe ek nou getrou het. En nou ou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou en jy sweet een bykie. Vir een of ander rede sweet hou, ek weet nie hoekom nie, maar ou sweet. Nou staan ver, Freddy het amsig Verdi. Jy sien wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Verdi, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie meer achtig en alles wat. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy, wil jy bykie water hee, hier kak my ma, wat, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, jes, maar die kerk diens bars uit van die lach. Laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees wat ek in my leven tegenkom het, maar sy so een gedachte, sy sê, dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so'n komieklike oomblik veroorsaak, toe my maaklapaat in die kerk sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer somme relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Polo, die dansbaan aan die brand, ek dink, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk is daar met Polo, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, daar hy vrouw aan vertel, hy moes daar die Wesselklapse vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe dink ek, toe sy haar by die saal sit, toe dink ek maar, dit is nou so lekker trou, en ons dans so lekker, want ek het lang klaar so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek mense, wat ek sit so, ek dink, wie was al nou lekker gewees, die beheer die trou, as al net een dingetje, as to die reed om Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: Laat me zien tot ons elkaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou, daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vastsit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoning die van julle wat jy verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is dit, ja, dis nee, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou kliphard nie, maar jy sien, ons het nou een rechte spies en plesie, dit maak een las in een gehad nie, so weer eens baie dankie, en jy is recht nie, jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, dis nou my sister's dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelerig as my swaar André Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou na met jou, voice note daar van, wat sê, wat noem my broer daar, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keier, in die GPS wat sê, right, hoe kan ek daai story vergeet, nee, dank jou broer, dat jy daai van my laat weet, dat jy hier slik het, wie jylle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dat was dik lekker gewees.

0: Diep het die uit.
1: As die buurvrou kla, sê die muziek harder. Want ons luister Ramka die radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramka die radio. .co.za.

0: twee dae weer terug wees, was my absolute eer en plesier, baie, baie dankie vir allemaal wat het so speciaal gemaakt het, en so net lekker gemaakt het, ek dink, ek het seker jare laas so baie gelag, ons het aan mekaar gelag, en dis is baie goed vir mense, as jy so baie lag, nee, yes, like it, en as ek sien, dat is my broer daar, so jongen, dan is het weer, dat is weer weg by die plek, en dat is my sister weer daar, dan, joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees, nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweek af was, denk ek, sal hom al lekker bezig uit gewees het, en dis was ou maat DJ Toy. Ooh, jessie. Kijk, hy ou was so bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en welverdiende vakantie, ek moet sê, want as een man wat hard werk, jylle weet mos, hy is ons ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie, een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en het is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net soos taak gekry om Frikkie, of Frikkie sê, luister wat het om Frikkie gesê, maar, appels laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek rij, daar is poliestasie, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou geheel, heeltemal onder die lorie, en hy laat die lorie oor jou rijden, hy sit jy so maar onder die lorie. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in Namakoland, rij jy Garries toe, en jy gaan aan die poliestasie toe, om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my om wat, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of Frikkie dat aan Sprits gedoet, jy sêke maar so een halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd soke padblokkades het, en Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy poliestasie toe gaan, maar jy sê jou nou DJ Toy net hier op Rocket Radio, .co.za.
1: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die licht, ek was al so 2 dae voor jou terug op die licht gewees, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens gewees. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, by vrydag aand is maar net nie diezelfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my power toe, daar is het even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, ons sal alweer een weekse werk achter die rug. Bekie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bekie daar vir bezigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En daar kon vang jy ons nou hierdie somerset wese traffic. En dat het nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vierkie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van een maagaandoening, sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daarom nie te ernstig, ek gaan vanavond vir ons sommer net so'n plankie steek braai, dat ons daarom net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En, hou so voort. Dit is een lekker nommerkie hierdie, ek het om toevallig ook woensdag gespeel, hierdie van, op sê Cora Marie. Sien, hoe zwak hier ek my muziek. Lekker aan julle, mooi aan.
0: Daar sê, dis gewilde DJ Toy, DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabou, is net a legend. Yes, wie, ou DJ Toy, kom ek sê nou vir jou, my ou vriende, jy is net a lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou prachtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand, twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat a lekker mens jy is, en wat se aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, laat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee. Het was vir my so 'n eer gewees om te hoor hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaans. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê baie dankie dat jy so 'n mooi boodskap gestuur het. Dankie vir die saamkuier. Shame, man, ek hoor nou jy stel is 'n lekker man, weet jy wat? Ek wil sê, terwyl jy stel sy maag nou nie lekker, as ek hoop jy hulle eet, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel sy rioolplaas? Die verskil tussen Brakpan en Nigel sy rioolplaas is like Brakpan sy rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ram Katrani op NC.0. Speciaal met my groot maat DJ Dodio van Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is. Nee. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, ons damse gaans. Nou, ek kry nou een video in een kiekie. Nou weet ek nie of die video en die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne geinvestigate? Ek het nie onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman gesurprise? Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou.
0: Hey.
1: Hier by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, daar met die koutie, maar die afgelopen paar ochende was het maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veilig gesê, ook een bykie gepreoccupied en jyne weer, oor weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, en daar woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer, en amal keer lekker saam, ons het een klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteravond, Luan Nel, dis nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het een bykie kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, en Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hierdie Boesmelandse jongmense saam geskraap, en een bykie lekker gedans, gekeier, en om die vier, jy kan my sien, hy klas stomp, wat sit hulle op die vier, maar ons het lekker gekeier, tot voordag morgen toe, so dit was nou baie lekker, en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier, behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker...
0: Ja, sê my, man, lyk my op voice note, het ongelukkig afgesnijd daar, so dier die praat, maar baie, baie dankie. Welkom, welkom, welkom, my maat Bertie, Dukpens, daar van Loris Baie. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my maat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd? Ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jy stuur vir my een fotokie van die vieren wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar jy hoor my soos gisteravond. Nou, jy sien, ek dink die mense was gisteravond Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gisteravond by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
2: Kijk hoe die ou sê hulle aan. Mooi Nico. Berta.
0: Jesse my maat, awesome. Jonge, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog, so baie hout is nou opgesit, jonge, die jongbeze, daar is hulle wals en het gaat lekker, man, dis my so'n ding gedoen moet word, my maat Bertie, dankie, man, dit is net uit die boek uit, ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons keier. Dit is al wat saak maak. Welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel. Weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

0: As hy speciaal vir groot maat Bertie de Pinsy, hoofman oor 100 die burgemeesraad van Loris Fontein, Boffel Blerk, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaan se daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat Ferdinand de Boel, sy blom en die kinders. O, as ons mense. Nou, my broer vertel vir my, hulle het mos 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die Springbokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makoland, hy sê nie Springbok nie, hy sê Springbok. Nou sê Springbokke het mos toegespeel, toe het Ferdie en die blom en die kinders haar deur gekom na my broer hulle toe, en na, ek dink gebraai ek sê mis, of hulle daar gekeie, toe gaan hulle, daar in Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Ferdie, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af by, kyk, dis wel een ding wat ek moet sê van ou Ferdie, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Ferdie is, die ou Ferdie het daar aangekom met die jerseys besigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie. Toes Ferdie sommer nou die burgerwees wat klaver ook jong, wat ou Moerie is de dag is toe gemaak, nee, so my broer sê vir my, ou Ferdie speel haar van ou Moerie soos een vattel, het klink nou vir my, jylle tot vir niet geëet ook, nee, so ek het wel gedoen wees, ou Ferdie, ek sê vir jou, well done, my maat, jy is een eister, hoe is hy nou, die hoofman oor 100, Ferdinand de Boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo Rudolf, ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, Koenjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier. Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, sodat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker, ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En Jesus Rolf is lekker om jou terug te op die lig hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mambas, daar vat uit, dat ons niet skobaai.
0: Lekker, Ferdinand de Boel, sy swarie is daar, hey, die ouse ek is so blij om te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, Boetie Fox, hulle gaat pool speel, en my oom maat, ek is nie verbaas, kijk, jy is nie verdiend Ferdinand de Boel, my oom maat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy is my vriend, ek sê vir jou welkom my vriend, Blom, julle welkom, daar wou sorry van Amerika, kijk, jy ouse kan nou so Anglikaans laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, is nou hogere Engels, nee, ou Gilums, jy bly net as ou, welkom Gilums, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my mat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder ek wil vir jou sê my mat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen my vriend, daar sê jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bulle, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met daai Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook, hy kry lekker vorm, hy is op vorm, en ek weet nie wat jy sê nie my maat, maar ek kyk, ek is nou nie blauwbal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf, denk jy nie so nie, ne? Nietemin, ek het haal my sisterse dochter, Kassengoed se trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe, kijk, die DJ was kwaai gewees, hy sê, vrou, so was so dood, dat ook een paar danse tussenin gevat, maar hy het so gevaarlike dansel, anyway, nou, toe syker ek haar oor een stadion waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid, kijk, was so gevaarlike trouwe, ek sê, ja, vrou, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeke nie, gewoonlik, kry ek die versoeke, maar vanaand, wil ek haar moek so ou versoekie ingooi, en Ferdie, jy sal nie geloof nie, die liekie wat jy nou gevraagd, is die liekie wat ek aangevraagd op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op die, en hy sê nou, net vir jou my omwaad, vir haar blom vir haar oud toestepie.

0: Speciaal op mijn groot maat. Yay! Ben on the ball, only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hier daai netjie geniet my ou maat. Jy weet mos, is ons ding daai, dis ons ding daai. Speciaal vir die burgemeester van Vredendal, Ferdinand de Bol, sy blom. Yay, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet hy goed los. Anyway. Die eerste het gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend, ha, en vellig af, my is een lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van die ou oom, as ek maar sê oom, van die man kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk, ek het gehoore aan die baai, die ouwe stel valstanden gekry, nou hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou as jy nou weet, valstanden is mis voor hoog, by die buitels, en die achter by die kouwe tanden is, hulle mis nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy so man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een hoorstory. Bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelik toe onder die tee gewees. Toe vat hy die tanden, toe sit skier hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself indink, wat se bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Valdana baai gebleef. Toe hy uit die baai het getrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak, nog een sak hout opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar ou kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die ou vleisdiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Saka Stone, daar een specifieke een van hom in die hande te kry. My buurman ou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, velg op sy wereld uit. En my ou maat, sê die song kry, weet jy, moet ons maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy die oom skier, hy val starre, waar die skierpapier laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, jeslik, jy is weer vol dinge vandaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed besig. Kyk, as jy nou, ou kom en sê, jy sê, gooi nog een houtjie daarop, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar ook die taartje en die boere muziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetjie klop in die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Ou Kobus, hoe lekker as jy skoon mens se klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanaand hè? Ou balbuiter is natuurlik die burgemeester van die Sandveld, Thomas Muur. Ou vra nou, waar is ou balbuiter dan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is nie, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is want hulle het muur gif om sy huis gespuit blykbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper WJ. Hoi saam in hier van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Natuurlijk, om Piet Duitser en Janie Mostert met daar oor kan die spruit. Jesse mense, dit is allemaal een lekker stukkie daai nie. Dit is nou een man wat, dit is manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik, man, Piet Duitser, hoot, is allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk, Janie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechte waar. Dis nou, manne, dan hier sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar jy kan, dan moet jy, kyk jy met die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde gistersdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, Lammersbaai. En, ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, hy stilte saam met jou, net jou en mama, want, die naweek van die einde gistersdag, gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Was hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. En volgende jaar gaan we van hom spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ek hoop jy in Roel over klaar gepraat. Volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit, ma. die boodschap moet eindelijk zo lui. Vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sulke type van dinge, julle moet nie na die boodskap luister nie. En julle moet onthou dat julle groente eet, groente kom ook van diere af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbrei daaroor nie.
0: DJ Toy, jy's 'n ander ou, wat is lekker. Dankie, DJ Toy, vir een lekker boodskap. Bertie, het lekker vir my ons verjaarsdag wat opkom, my vriend. Oeh, dis in Lammersbaai, sy valley. My mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets speciaals doen vir my ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my mat, ek is nou nie 'n genie nie. Ek sit ook hier in 'n bottel nie, maar jy moet maar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis was al wat ons kan doen. Nou, een man word ons net een keer 50.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As dan die maaikie, en gesigje verwy, dan die maaikie Agenbach en gesigje verwy, lekker man, allee die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, die pad op roller, en die burgemeester van Garies dorp. En ek wil ook nou sy het een nieuwe titel vanavond gekry, en vir ek het my vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in een makkoland, dan rij jy Garies toe, en rij jy polistasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gasthuis ook gemaakt, my ou vriend, welkom, lekker, laat weet vir ons wat sy gasthuis, sy adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek ek is even niet, is as ek eerst daar, anyway. So, ou Kasie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink daar reeds gesê, TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Kasper W.J. Samen, maar my omat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiek al mooi daar, baie gitaar. Jy sal dink, die man is, dis homself wat speel, as speel die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplak, maar het lyk, kompleet of die ou, kijk, en die ou sing ook so my saam. So, ou Kassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok. Dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak ons saak wie is, wat jy is, waarvan wie kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop en vir hom volg en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. Ou Kasie, my ou vriend, hey, ons is trots.
1: Ja, nie, goeie naand, Rudolf, dit is Kasper, WJ, jy saam nie van Garies. Ja, jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lig. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, my het nie afvindig met Flikkie, of iemand Flikkie daar gepraat van die behuisingsstory, of gevraag by die poliestatie, dit is inderdaad so, buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke, so hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf, maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my, maar nou ja, dit is nou die story daar, ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat het iemand nou al die story gehoor, daar moet ek doosbaar, is met die eilandkie, hy is lyk amper soos Robin Eiland, jy sien ons so daar van die land af, sien jy die eilandkie, die laan nou een paar mannen wijn gevat, maar nou slim ons ook amper sek sterk, so, derde mekaar daar wiene, hulle gaan oorswem daar na die eilandkie toe, daar is maar net die krokodille nie, maar nou is het mis ook maar een kou weesheid in die vochttrek, mis ook nou maar, nou ja nie, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ou wat hy sê nie, maar kijk, hy sal hem nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy zwem sommer lekker, man, wees, hy gooi sommer, ek het lekker ons een boot wat op spoed is, maar nou hou die man om dop, hom, hy is nie so ver nie, maar hy zwem nou, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink, so, ek weet nie of het een meter was, die lineaal lengte, voor die eiland zwaai om, en so sakkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe, en die man wil van vrouw, maar jes, kom, sê die ouds naam is nou ook maar Frikkie, Frikkie, waar voel je nou omgedraaid? Toen zei Frikkie, nee man, ik het gezien, ik ga net die maken. Toen draai ik hem om, ik zweem terug. Ja, maar dit is nou zo, die wees het werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooie muziek die je speelt weer eens. Het is zo, ik zit hier achter oor, zijn baas. Paaien is plat. Het is op en plat. Maar hier, tijd rol ik nou niet op, want die blomme lijkt hier een dag ook mooi.
0: Ja.
1: Het lijkt prachtig van die blomme. Ja, nee, nou heb je het voor die TikTokker zee. Ik heb daar een nieuwe nummerkie opgezet. Ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aans wiel allemaal.
0: Daar sê Kasper W.J. Hey Salmon, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy's letterlik 'n celebrity. As jy nou 'n ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê en is trots. Ek kan sê ek ken mos daar ook vir ou Kassie, hè? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net 'n lekker ou, 'n plain ou. So well done en asseblief. Julle klomp wat nou luister vanaand wêreldwyd, gaan op TikTok en gaan jy Casper WJ huishamen of jy kan sommer net insit Eerkitaar Koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is een ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone hier op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir die eniekie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dee, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar, koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene Makoland. Sy sê, ons ou wereld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy kitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooie beskrywing van die, van hoe dit lyk daar. Nou, maak jy saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim maar klomp mense in kar, en ja, daar na Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat af en af kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Ja, is natuurlijk die soplepels hier waarom gedraan met ons kom huis toe. Ja, dis winter, dit moet soplepels wees, ek nie theelepels wees. Ons is mos nie in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijstee, yep, en dan vat ons sop. Net hier op Ramke Radio. Ek kom huis toe vir julle lekker daar buiten vanavond, lekker by die vuurtjie. En ek wil net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense. Julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense. Marikie stuur 'n prachtige boodskap, sê Nancy. Sy sê, man, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker. Ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser en Janie Moster, dis allemaal boetie kom kyk. Dis die definisie, Taneria. Ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definisie van boetieke omkyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gunsie vraag. Kijk, ons raam nog so 1/2 uur om te gaan. Ek weet my oomaat Bram is ook daar. My vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram? Want ek weet is seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my. Maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie. Asseblief. Want as mense my nou weer vraag, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So hulle stuur na een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond, jy weet, mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog 1/2 uur stuur na een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man, jylle weet, mos, sy het my jare die mense vermaak, somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af nie. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery nie. Dis al maar kunst nie. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou op Ramke Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die...
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy om, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oor het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd so lekker praat van allemaal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou ou Thomas, my ou maat, jy het vir my een stikkie gestuur, En ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gou vir jou, dit is nou sal maar lekker. Ooh, nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie daai stukkie nie. En ek hoop jy en Spikkels het gaan goed en met julle met die kinders, man, is mos 'n lekker besigheid daai. En dis dit nou so reën daar in daai valleys, my ou maat, jy is ook lekker besig, man. Kyk, die boere is op en af en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wêreld. En dit is jy, my oumat, daar is mos nie ding wat jy nie vir 'n man mee kan help en regmaak en sê, die boerdery en die dinge loop nie. So my oumat, ons wil sê, baie, baie welkom, is lekker om saam julle te kuier. Is die groot draaf, Spikkels, hulle man, dis mos 'n lekker besigheid, is het nie? Nou, ons het net al gehoor van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ou rij lorry, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker besigheid, en so, dit is vir my regtig waar spesiaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsvil, ek wonder, ook Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie met die burger is nie, ek is nou mos in US of A, Illinois, byna, maar ja, ek is in die Weeskap. Moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome. Heet, kyk, die mense is wit, of amper wit. En, dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse tal, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng. Ek wil verstaan, hoekom die mense na toe trek. En, heet, ek wil met die deur in die huis val en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dogtertjie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so week hier so, en dus, kyk, weet hulle, maak haar thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, weet, in die Weeskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world. So ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Daar sê, Guillaume's, my ou vriend, eers en wil ek vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige, prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My ou vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed, jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien, en my ou groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister, dis lekker om julle twee te sien. Ferdinand het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog een tykie hier, so ek dink, jylle kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand, en sy prachtige vrou Blom te keier. Hulle sê, hulle het hulle gaten uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dochter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom wat so goed na jou dochter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so iemand kry nie. So sy is in die regte huis, sy is by die regte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oumaat. Ek weet, dit is nie maklik nie, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse ganse.

gewilde penkoppe, die gewilde penkoppie op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou as jy nie weet wat 'n penkop is nie, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè? Ja, ek dink so wel uit, hè? As jy die penkoppie op Ramke Radio, wat sê alles Verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het. En dis baie waar, hè? Hy sê, man, ek huil in my hart oor... oor my Namakolandse wereld, wat so mooi is, ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie, daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat het laat my altyd verlang na die wereld. Jep, dis waar, jy weet, jy wens, jy kan, jy kan 'n drone of iemand met 'n kamera hê wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, hè? Soos nou wat dit so mooi is elke dag, nê. Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data 'n dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met 'n foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. He? Kan ons sien, is daar nie 'n man met 'n plan? Jy's misal om Cassie, jy's misal om 'n celebrity, man. Hoe lyk jy dan daar? He? Hier is nou een stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio op en sê daar.

Ja, oh, sorry, die baie gewilde stofpad hierom David Cockerel. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is... Dit is die regte song, as jy nou die song hoor, dan hy hoor waarvan hy praat, dan weet jy die...

was reg, een tafelbar was gedek. Toe die Heere vir ons sê, kom sit hier op my plek. En hy het gestaan en kyk hoe ons eet, en gehuil toe hy sien ons het van hom vergeet. En gehuil toe hy sien ons het van hom vergeet.